0: Jocke heter jag och vi tar oss igenom natten tillsammans, du och jag. Med mycket musik också såklart. Nu närmast från Harry Styles här. Låten heter American Girls.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Fever Dream heter låten som sjöngs av Alex Warren. Och det är dags för en cover nu. Det var ju svenska Robin som gjorde originalet. Men här har vi brittiska Callum Scott som gör en lugn version av Dancing on My Own. Somebody said we got a new friend.

klassiker från Taylor Jane, Tell It To My Heart. Och så fick du ny musik förut från The Bausa, Magnetic heter den. Och jag tänkte tipsa om en tävling för tjejer. Ja, spetsa öronen. Den 13 oktober så är det nämligen dags för en riktig hel kväll på Jägersro Trav. Det är roliga aktiviteter, god mat, härlig stämning och såklart rafflande travlopp. Vill du vara med och vinna? Såklart du vill. Läs mer då på vår Facebook-sida.

sångerskan Stella Lefty var det som sjöng låten som heter Boston. Och jag har inga planer på att gå hem än på ett par timmar. Och det verkar som Molly Sandén inne på samma spår. Låten heter Vi ska aldrig gå hem.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

heter Somber. De sjöng låten Home Wrecker. Och om några minuter blir det senaste från Mondo som heter Gold. Den får du inte missa. Men allra först tänkte jag läsa lite värdelöst vetande om nästa artist. Det är så att hon äter banan till i stort sett varenda måltid. Spelar ingen roll om det är pizza, pasta eller ägg eller vad det än är. Nog ska hon ha banan till. Jag pratar om Camila Cabello.

Hej, sa han Liamo när han sjöng tillsammans med Hanna Färr med låten Hold You. Och vad kan det här vara tro? Ja, det här är Miss Li. Vi lyssnar på Dansa med mig själv.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Tame Impala med Dracula. Och jag fortsätter med DJ Sammy som gör en cover på Bryan Adams 80-talslåt Heaven. Då låter det så här.

Så fint de sjöng låten Shallow. Lady Gaga och Bradley Cooper tillsammans där. Och tidigare fick du One Republic med Need Your Love. Och vad sägs om Teddy Swims? Ja, honom lyssnar vi på nu. Sångens titel är Mr. Know It All.

0: Det är skola med Per-Ola.
1: Jag har förberett hemma till och med.
0: Ja, det vet jag. Det är bra. Det är så en exemplarisk elev är Henrik.
1: Ja, läraren skulle gris.
0: Ja, ja. Hon har bättre betyg än där just nu kan jag säga.

15-åring som var en körsångerska åt Chaka Khan. Jag pratar om Whitney Houston, så vi kan ha med I'm Every Woman. Och den där låten gjorde ju Chaka Khan först på 70-talet. Sen så gjorde Whitney den här covern på 90-talet. Ja, då vet vi det. Jag fortsätter nu med Tjuvjakt och Simon Strömstedt.

kvällen med världens bästa lyssnare. Du hörde Kygo och Carter Faith med That's When You Know. Och strax ny musik från Temper City, Self Aware heter den. Fram tills dess Justin Timberlake.

Så heter låten från Opus. Och dessförinnan fick du ny musik från Temper City, Self-Aware. Och nu är det dags för tjejerna som startade som burleskdansare innan de blev en popgrupp. Jag pratar

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

tennistränare innan han slog igenom i musiken. Han heter Ray Dalton. Han sjöng ju I Just Wanna Be Happy. Och jag fortsätter nu med Hovet. Låten heter Hon dansar vidare i livet.

med låten som heter Rude. Och jag tänkte lämna över till Guldmorgon alldeles strax. Men du och jag, vi hörs imorgon igen. Samma tid, samma kanal. Om du vill såklart.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om skiftande väder, både en del mulet och kan komma in små regnskurar, men också tittar solen fram lite då och då. 17-18 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Henke Holmberg har lämnat studion. Vi säger stort tack för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik från Bruno Mars och

morgon och välkommen till torsdagmorgonen i Guldkanalen. Senast fick du Madonna med Like a Virgin och så var det Bruno Mars innan dess med Risk It All. Henrik Friberg heter jag som säger god morgon ifrån studion denna tidiga torsdag. Kollegorna är på ingång här, de gör sig klara här, fixar lite kaffe och papper och annat och är på väg in till studion här alldeles strax. Pratar då om mina kollegor Jane Tilly och Paula Sandberg. Nu ska du få musik från Olivia Dean. Här är So Easy. I could

0: Morgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det Blondie med Maria. Tänk till en uppdatering. Hur det har gått än så länge den här veckan i Guldmorgons tävling Gissa kändisen, där det ju handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det har ju då gissat den här veckan på Daniel Norberg, Truls Mörgård och så var det ju Annika igår som gissade på antikexperten Peder Lamm.
1: Ja, faktiskt.
0: Ingen av dem, så vet du vem kändisen, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Vet du vem det är? Så har du ju vid halv åtta idag chansen att vinna 6400 kronor i presentkort.

0: Det är torsdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och sen fick du Omi med Cheerleader.
1: Har ni hakat på den nya trenden som är att laga köttbullar på plåt?
0: Det gör vi faktiskt.
1: Har ni hört talas om den, Per-Ola?
2: Nej.
0: Men vi har gjort det. Jag gjorde ju sist, jag hade 3 kilo fläskfärs som jag gjorde köttbullar.
1: Oj då.
0: Och det var jag och

0: ugnen i cirka 20 minuter tills färsen då har fått en fin färg. Så det är ju egentligen inte köttbullar, det är köttbullsrutor kan man säga.
1: Men vad är skillnad på detta och typ kålpuddingen och sånt? Lägger man
0: kål? Man ingen kål.
1: Ja, precis. Detta kålpuddingen utan kål.
0: Ja, fast det är ju köttbullar på plåt så att säga. Och det ska vara jättesmidigt tydligen. Och just detta att du slipper stå och rulla köttbullarna då.
2: Ja, det är ju ett jädrans jobb.
0: Ja, det är det ju. Så att jag har inte provat det än, ska göra det och lovar naturligtvis att återkomma huruvida det blir flipp eller flopp.
2: Ja. Jag vet inte, köttbullar, köttrutor och potatismos. Ja. Är det man säger då?
0: Ja, för det blir det.

0: Gullmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast var det Spice Girls med Say You'll Be There. Och man blir ju imponerad. Det läser att en 6-årig tjej i Kina har slagit världsrekord vad det gäller då Rubiks kub. Hon löste kuben på 4,27 sekunder.
1: Alltså det är inte bara det. Man ska tänka och göra det. Och man måste vara snabb i fingrarna också ju.
0: Mm. Ja. Alltså jag har hört det att Justin Bieber löser tydligen en Rubiks kub på under 2 minuter.
2: Oj då.
0: Det är imponerande. Ja. Barnen har precis skaffat sådana Rubiks kuber. Mm. Och jag har inte lyckats, en eller två sidor möjligtvis.
1: Ja, en klarar jag också.
0: Ja, har det gått för er?
2: Nej, jag har inte klarat något.
0: Men du har haft en sån?
2: Jag har haft en, men jag har nog inte tålamod till det. Eller så är jag bara trög.
1: Ja, mm. Ni vet, man kan plocka sönder.
0: Ja.
2: Ja.
0: Gjorde du det eller?
1: Nej, någon kompis som gjorde det.
0: Ja. Och sen limmar man ihop den rätt.
1: Ja, exakt.

0: imorgon med musik senast ifrån Prince med The Most Beautiful Girl in the World.
1: Jag tänkte höra med er hur ni har det med energidrycker.
2: Dricker inga energi.
3: Noll.
1: Mm. Nej, det är bra. Läser nämligen om en undersökning som berättar att svenska 15-19-åringar dricker mer energidryck än jämnåriga i andra nordiska länder. Visar alltså en ny studie. Mer än var fjärde gör det minst en gång om dagen. Och de uppger då att anledningarna är att de vill få mer energi. Vissa dricker för att hålla sig vakna. Och en del hoppas också då på att förbättra skolresultat. Och det här är ju inte bra, och Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karin Elleman, hon har då kommenterat det här resultatet, att det gör en stark varningssignal om att allt för många ungdomar är beroende av energidrycker för att orka med sin vardag. Och det här är väl ett ganska så alarmerande resultat.
0: Men jag minns ju när den här Red Bullen kom en gång i tiden. Ja. Det var ju många som drack Red Bull vodka på krogen.
1: Ja, det var det.
0: Det var ju väldigt populärt.
1: Ja, det var det.
0: Och likadant när man själv skulle göra test eller prov typ på gymnasiet, så satt man uppe hela natten och drack man ju kaffe.
3: Ja. Mm.
0: Det är lite sån grej de tänker då, att de ska plugga och få lite koffein.
1: Ja, antagligen. Men sen är det ju som så här också, att dricker man för många energidrycker så finns det faktiskt ganska många negativa effekter och biverkningar. Bland annat då sömnproblem, hjärta och kärl, psykiska problem, mage och vätskebalans, och beroende kan man ju bli. Och blir du beroende av energidrycker så hjälper de inte efter ett tag.
0: Man vet ju själv, man dricker för många koppar kaffe, då blir man helt hispig.
1: Exakt. Ja, men visst, du börjar darra lite lätt på handen. Och
3: jag kommer ihåg, ni var inte med då tror jag, men nej, på 70-talet när man hade energidrycker, då hade man Gatorade, kallade det. Kanske hette Gatorade. Sjukt gott var det, och då hade vi pausen på fotbollsmatchen och sånt. Och så.
0: Finns det kvar?
3: Det tror jag väl inte.
0: Det var säkert farligt på sin tid, så det bandlystes.
3: Ja, det var det, absolut. Men jag tänker på detta här, om man nu ska orka med plugga på prov och sånt. Det är bättre man motionerar regelbundet, går och lägger sig tid och äter näringsriktig kost.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om skiftande väder. Både en del mulet och kan komma in små regnskurar, men också tittar solen fram lite då och då. 17-18 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter sex. Det är torsdag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Good morning med musik senast ifrån Van Halen med Jump. Välkomna till jobbet, jag är in till Paula Sandberg.
1: Tack för det.
2: Tackar.
1: God morgon.
0: Vad ska nu hända en dålig torsdag som denna är in?
1: Ja, men vi får ju försöka göra den så bra som möjligt, känner jag.
0: Har du börjat bra?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Hur är det med sömnen?
1: Det är alltid åt skogen.
0: Ja, men då har vant dig.
1: Ja, det finns inte något att göra.
0: Skit i att gå lägga dig bara.
1: Ja, men det kan väl vara en idé.
2: Jag bara tänker att du kan ta ett nattjobb också ju.
1: När jag ändå är vaken, menar du?
2: Ja, visst. Ja.
0: Du har ju testat lite där. Du testade med lök i strumporna, va?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, det funkar inte alls.
1: Nej, jag stank bara illa. Men jag har ju testat de här insomningstabletterna nu också.
0: Ja, hur gick det med det då?
1: Ja, nej, alltså först var jag jätterädd för att prova dem, för det var, jag läste ju bipacksedeln och biverkningarna där var ju inte att leka med. Men igår så kände jag bara, jag måste prova.
0: Ja.
1: Ja, nej, jag började väl gäspa där efter en halvtimme, 40 minuter.
0: De bet inte på dig?
1: Nej, de gjorde inte det, för jag somnade väl in ganska okej efter ett tag, men det tog ju sin lilla stund. Men sen vaknade jag ju 3-4 gånger på natten ändå, så att nej. Det var
0: du kanske ökar dosen lite grann.
1: Ja, men det vet jag inte om jag vågar.
2: Du kommer inte upp morgonen.
0: Du kommer på nästa vecka.
1: Då kommer jag med kvällsposten.
0: Ja. Vi ska dra igång här med en trafikuppdatering alldeles strax. Martin håller koll på vägarna här, så du kommer tryggt till jobbet. Du kan tipsa honom om du ser någonting som stör. Det gör du på 010 10 11 901.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
5: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
6: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
7: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Hallå där! Hos Bolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
9: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
13: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
14: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
15: Men vi har ju ingen.
16: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix. Trygghet när det gäller.
17: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
15: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
18: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
15: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
18: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
19: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
20: Va? Varför får du ut pengar?
21: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
22: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
23: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
22: Och du köttar.
23: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
22: Grossistpriser? Till sådana som mig?
23: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
24: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
25: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
26: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Guldmorgon med Kimberly senast med Eternity. Det är torsdag 24 september. Det är Gerard och Gert som har namnsdag. Mm. Vi har också temadagar.
1: Det har vi. Idag så är det fransstylisternas dag minsann.
0: Frans?
1: Ja, de som gör lägger på fransar.
0: Jaha, ja. Okej.
2: Okay. Gör man inte det med en luftiden man gjorde på 70-talet? Alltså styla fransar.
1: Ja, men alltså just nu så är det ju permanenta. Innan var det ju bara lösögonfransar man satte på om man skulle på någon gala eller någonting. Nu så går
0: permanenta
1: ju...
0: då?
1: Ja, men alltså du går till en fransstylist och sen så fixar hon så att, och så sitter de där väl ett par veckor. Jag vet inte.
0: Vilket jobb.
1: Jag har bara sett, har ni inte sett det, att vissa tjejer har ju liksom jättelånga ögonfransar.
0: Har du sådana någon gång?
1: Nej, det har jag inte, för att jag kliar mig så mycket i ögonen så det går inte.
2: Har du?
0: Nej.
2: Jag vet att du brukar ha nagellack.
0: Ja.
2: Jag tycker det är en relevant fråga.
0: 11-åringen där hemma brukar måla mina naglar. Nej, hon har varit sugen på att sminka mig, men jag har sagt nej än så länge. Vi får
1: se. Det kommer.
0: Kanske någon morgon kommer hit med full mundering. Ja. Ett riksmålning.
1: Roligt. Har varit bra för programmet, känner jag. Det är också Bollywood-dagen idag. Och det här är ju då kännetecken för Bollywood-filmer. Det är mycket musik, mycket dans, mycket drama, romans och action. Bollywood är det idag.
0: Okej, så får man kolla in en Bollywood-rulle idag då.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E22 vid Lund så är vägen avstängd på grund av singelolyckan. Det är mellan trafikplats Gastelyckan och Lund norra, och det är då avstängt i riktning mot Hörby. Ingen prognos när vägen kan öppna upp helt och hållet. Vi har också en trafikolycka på riksväg 23 mellan Hör och Rollsberga. Det är höjd med korsningen vid Karlsholm som den här olyckan har inträffat strax söder om Hör. Ingen prognos här heller. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: God morgon med musik senast ifrån Savage Garden med Affirmation. Det är torsdag 24 september. Det är Gerard och Hjärt som är dagens namnsdagsbarn. Per-Ola, ger oss lite historia om den här dagen.
1: Ja, detta datumet 1932 så blir killen från Kulladal i Malmö statsminister. Vem blir detta? Vad heter han killen från Kulladal? 1932 blir han statsminister.
0: Har du koll till det?
2: Jag vet inte, vad börjar han på?
1: Pej. Sluta på R. Albin Hansson.
2: Per Albin Hansson?
3: Ja.
2: Vi ska gå till 1957 denna dag, för det är nämligen dagen då Camp Nou invigs. Så där har vi varit ganska nyligen.
0: Ja, där köpte en skitdyr tröja.
1: Det kommer
0: ja, det var du som lurade mig.
2: Två, va?
0: Ja, till mina barn.
2: Just
1: jag tror jag
0: skrev efternamnet på ryggen.
1: Ja, men de kom väl till pass. De blev jätteglada barnen.
0: Men du hetsar mig. Det var nästan lite grupptryck faktiskt.
2: Ja, fast sen å andra sidan, det kan ju också ha varit de där ölen som du drack innan.
1: Ja, ja. Nej, men så var det lite grann så. Det var för sista dag i Barcelona. Ja. Och du var tvungen att köpa något till familjen. Och så är det perfekt att köpa detta här. Så såg jag dina ögon och ögonen började snurra på det. Sånt och, så. Och sen, ska du inte ha tryck? Jo, jag ska tryck på det. Så stod där i Viberg på ryggen. Så det var ungefär som när din lampa gick sönder på din Volvo. Det var likadant.
0: Ja, jag har fortfarande berättat för frun vad de kostar, de här tröjorna. Vi har också födelsedagar idag. Vi säger grattis till Zebran i Electric Banana Band.
1: Är det Janne Schaffer?
0: Är det?
1: Ja.
0: Jobbar ju mycket med ABBA också för, va?
2: Ja.
0: Han var väl känd för att köra med tungan i munnen när han lirade gitarr.
2: Ja.
0: Väldigt, det var en sån koncentrationsgrej, va?
1: Mm. Var du din tunga när du spelade gitarr?
0: Janne Schaffer, han fyller då 81. Och så säger vi grattis till Anders Limpar.
1: Ja. Klassisk fotbollsspelare. Han är väl ändå legend, för man vill säga, vi pratar om detta.
0: Var han med 94?
1: Eller? Han var med 94, men han blev inbytt i den absolut sista matchen. Det var lite så för att han har varit sjukt bra. Han var in lite upp och ner spelare. Liksom. Annars, ett tag var han skitbra, för sen var han lite sämre. Mm. Lite Börje Dahlbanen spelare. Men han blev inbytt i sista bronsmatchen.
0: Och, men ändå fått vara med i det.
1: Men han var ju bra spelare i Arsenal bland annat också.
0: Yes, Anders Limpar, han fyller 61 år idag, grattis.

0: I'm not the only one. Du fick Sam Smith hos Gullmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Har vi fått gissning på Sam Smith i vår tävling Gissa kändisen?
2: Inte fått.
0: Nej. Vi har ju inte sagt det att kändisen måste vara svensk.
2: Nej, men eftersom han pratar svenska så är det väl ganska
3: ja,
2: så
3: ja, men lyssna här. Hello, I am your brother. Alltså det är ju engelska. Jag kan ju engelska fastän jag inte är engelsman. Ju.
0: Ja.
3: Och det kan ju vara Sam Smith fastän han pratar svenska. Ju.
0: Ja. Alltså, vi kan ju säga att än så länge har det inte dykt upp någon utländsk kändis i den här tävlingen.
3: Nej.
0: Så att, men det kan jag.
3: Ja.
0: Kändisen handlar om ju den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Låter rätt svensk. Vad vill du säga? Jane ska åka på huvudet. Ja. Tycker du vi tramsiga?
2: Lite.
0: Ja. Hur som helst så kan du vinna en bunke pengar om det är just detta svaret.
2: Ja, det är 6 400 kronor idag.
0: Ja, och...
1: Ja, faktiskt.
0: Du sa på den där kändisen om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Och som läget är på E22 vid Lund så är det fortfarande avstängt strax innan trafikplats Lund norra i riktning mot Kristianstad. En singelolycka här och det finns ingen prognos när man kan öppna upp E22 strax innan Lund norra helt och hållet. Problem också fortfarande på riksväg 23 mellan Hör och Rollsberga. Trafikolycka i korsningen vid Karlsholm. Och dessutom påverkar trafiken på riksväg 23 mest åt Rollsberg-hållet. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars
3: med låtar som
2: The Look,
3: Listen to Your Heart
2: och
4: It Must Have Been Love.
2: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
5: Polisen.
6: Nej.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå? Det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Du får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Ha, ha. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.
8: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
9: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949.
11: Total Relax. Det är Vilax.
10: Läs mer på vilax.se.
12: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Och du fukt i källaren. Ring ett proffs redan idag. Marco anläggning i Simmelsberga.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Jag är en liten gåshapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Vi kollar till trafikläget igen och det handlar om E22an vid Lund. Det är singelolycka här strax innan Lund norra i riktning mot Kristianstad. Nu är det så att ett körfält är öppet så det är inte längre helt avstängt, men det är väldigt lång kö och det finns ingen prognos när olyckan kan vara uppklarad helt och hållet. E22an alltså strax innan Lund norra i riktning mot Kristianstad. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det här är Good Morning. Senast fick du Teddy Swims, Break Up and Reverse. Och igår fick ju Therese Go Bananas på Jysk. Handlar ju om att shoppa loss i 35 sekunder. Och du hade ju någon tanke där du skulle jobba med någon slags skärp. Vad var det nu igen?
1: Ja, nej, men alltså jag tänker som så här, att du vill ju ha armarna fria till att roffa åt dig både från höger och vänster, bara skyffla ner i vagnen. Mm. Och du måste ju styra vagnen och få den framåt på något sätt. Så att om du binder fast någon slags gummiband eller någonting i själva handtaget där, så kan du bara springa och fösa ner grejer.
0: Ja. Men tänker inte du, jag vet att du Paul var inne på lite mer dyra grejer, typ madrasser och sånt, de kan vara svåra att fösa ner.
1: Ja, men nej, så tänker inte jag.
0: Nej, du bara tänker på mängden.
1: Ja, men alltså, lite så. Så många påslakan sätt som möjligt.
0: Ja. Och Paul, du skulle stapla grejerna, eller?
2: Ja, ja, vi pratade om det man kunde ta. Det var bara från sängavdelningen, va?
0: Mm.
2: Alltså, ta från
1: ja, sovrum.
0: Ja. Fokus sovrum.
2: Ja, sovrum, ja. Och det innebär att skulle man kunna lägga en bäddmadrass, alltså typ en säng då. Och sen så lägger man på själva
1: sängen.
2: På själva kundvagnen. Mm. Och sen så var, sen öser man upp allt. Mm. Allt på.
1: Problemet är bara hur du ensam ska få upp sängen på kundvagnen.
2: Ja.
0: Frågan är hur många sängar man kan stapla på kundvagnen.
2: Ja, och sen har du också rätt i.
0: Vi får se. Therese i alla fall, hon shoppar ju loss igår. Vi ska ringa henne senare och kolla vad hon fick med sig eller i kundvagnen. Tänk på det, så ska hon forsla hem det också.
1: Ja.
0: Det är ju svårt rätt. Att få in, för man får inte in så många sängar i en bil.
1: Nej, inte direkt, va?
0: Vi ringer och kollar henne lite senare hur det har gått för henne.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om skiftande väder. Både en del mulet och kan komma in små regnskurar, men också tittar solen fram lite då och då. 17-18 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Välkommen till torsdag morgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Weber mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: say love.
1: Det är Gullmorgon med James T.W. senast med Say Love.
2: Ibland är ju själva boendet själva målet för resan. Särskilt om det då inte handlar om vilket hotell som helst, utan att det är lite udda. Och jag vet ju, du Henrik har väl bott i någon fyr, va?
1: Just det, uppe på kullerna, va?
2: Ja, just det. Hur hade du känt för att bo i en älg?
1: I en älg?
2: Japp. På Vrågårdens älghotell i Falköping så sover du inte bara mitt i älgparken och kan se älgar och dovhjortar från fönstret, utan rummen är då tydligen till och med byggda i formen av djur. Du kan välja mellan fyra stugor: älgtjuren, älgkon, bisonkon eller bisontjuren.
1: Jag tänker, är det olika storlekar då?
2: Ja, det måste det nog vara, va?
3: Det är nog mer en bisontjur, känner jag.
2: Sen så kan du bo i en cirkusvagn också, och det är faktiskt i Malmö på Grand Circus Hotel. Åtminstone för i natt så bor du i färgglada cirkusvagnar. De är inredda då efter olika teman. Fakiren, clownen, jonglören och omtjusaren. Låter inte det lite roligt?
1: Jag vet, jag har bott på ett fängelse någon gång, tror jag.
3: Ja,
1: ett omgjort fängelse som har blivit hotell.
3: Det gjorde min dotter också i Varberg, faktiskt.
1: Det är lite spännande.
3: Kändes lite scary.
2: Du kan också bo i en svamp om du inte vill ha kramp. I skogen alldeles intill i Göta kanal så finns Sveriges kanske mest förtrollade stugby. Och där har man verkligen gjort verklighet av Electric Bananas låt Svampen. Och låtit bygga gulliga stugor som inte liknar några andra. Du kan till och med tillbringa natt i en giftig flugsvamp, eller varför inte i en Karl Johan. Det är bara att boka.

0: Det är Gullmorgon med musik senast. Det är från Bill Medley och Jennifer Warnes i I Had The Time Of My Life.
1: Det är dags att snacka pizza. Skulle ni vilja säga och påstå att Sverige är ett pizzaland?
0: Kan jag väl ändå tycka, va?
2: Får man väl ändå säga. Det finns ju ganska många pizzerier om inget annat.
0: Det spelar ingen roll hur liten en by är. Nu har man en liten pizzeria ändå.
1: Du menar, är det ett hus så är det en pizzeria bredvid.
0: Det är det så,
1: ja, faktiskt. Jag läste en artikel här där man har rankat världens bästa pizzerior. Och man kommer även in på Sverige då och menar på att det har utvecklats en hel del. Förr var det den klassiska pizzan.
0: Det där är ju lite skillnad. För det finns ju alltså pizzerier där man får liksom, ja, men du kan ha Hawaii och du kan ha capricciosa. Och sen finns det då fin pizzeria.
1: Ja.
0: Som är lite mer avancerat.
1: Ja, nu menar de på att man diskuterar degtemperatur, fermentering, vilka sorters tomater och vilken vedugn och sånt. Så man kan till och med grilla pizza nu för tiden.
0: Och båda varianterna är ju goda och fyller sin funktion, kan jag tycka.
1: Ja, men jag tänker även med finpizzorna, tänker ni på samma som mig då? Det är en vedugnsgrill.
0: Ja, men lite så. Det finns massa olika varianter där också.
1: Precis, men dagen efter pizzan ska väl den vara en sån gammal klassisk. Men där man ser...
0: Mycket flott.
1: Ja, när man lyfter av pizzan och ska lägga på tallriken så är det helt fullt med fett. Det är gott faktiskt, ju. Världens bästa pizzeria, var tror ni den finns?
0: Man tänker att den borde ju finnas i Italien.
2: Ja, fast det är nog inte så.
1: Nej, det är det inte faktiskt.
0: Så det är det i Svedala?
1: Jag kan faktiskt nästan, nej det är det inte. Men man kan tänka, alltså den första pizzerian då på toppen här kommer först på tredje plats. Det är Confine i Milano. Mm. Sen är det ju andra länder där då, va? Jag kan berätta att första platsen kniper man i London. Mm. Men den heter alltså Napoli on the Road. Känns ändå som lite italiensk inspirerat. Och den andra är då New York. Så att vi har även någon svensk pizzeria med på topp 50.
0: Har ni ätit pizza i Italien någon gång?
1: Ja, jag men.
0: Vad tyckte du då?
1: Ja, men det var... Ja. Det var gott.
0: Det var inte världens bästa pizza.
1: Nej, men det var frågan är man har klart ett blindtest liksom, nu man sa, för att vi har ju ändå bra. Och då sa jag så att den är bakad i Sverige, den är bakad i Italien. Och vet jag inte om man hade fixat det.
0: Nej. Pizza är väl internationellt, kan man väl lugnt säga.
1: Det kan man säga.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
6: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
7: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling, så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
8: Och där är Atlas-koten justerad.
9: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
8: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
9: Men jag kan trygga den åt dig.
8: Jotan.
9: Nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
10: Hej! Vi är Karo
11: och Jenny
10: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
11: Och vilken fest det här kommer bli.
10: Vi har premiär den 2 oktober
11: och spelar fram till den 7 mars
10: med låtar som
11: The Look,
10: Listen to Your Heart
11: och
10: In Master Bill.
11: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se. Total
12: Relax. Alla behöver en bättre säng.
13: Det är Vilax. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
14: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
15: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: God morgon, där guldmorgon och senaste musiken så var det Bruno Mars, Just the way you are. God morgon Martin van Dén.
1: God morgon.
0: Skulle du väl säga att det är höst nu eller?
1: Ja, jag tycker det.
0: Det är så.
1: Ja, men vi ser ju på löven, ja. De fina färgerna.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Regn och rusk och allting.
1: Ja. Ja.
0: Vi ska inte prata höst, men ska vi få en uppdatering med E22?
1: Ja, det är problem där fortfarande på E22 förbi Lund i riktning mot Kristianstad. En singelolycka strax innan Lund norra och det är jättelånga köer. Vid olycksplatsen så är det ett körfält som är öppet och ett körfält som är avstängt och det finns ingen prognos E22 vid Lund norra när man kan öppna upp helt och hållet igen.
0: Nej, men du är på plats här hela tiden så du får gärna lämna trafiktips om du ser någonting som stör och det gör du på 010 11 901. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in

0: Där är Gullmord med Alex Warren senast med Eternity. Det är torsdag 24 september. Det är Gerard och Gert. Du ska slå en signal. De har nämligen namnsdag idag.
1: Ring på bara.
2: Hallå Gerard.
0: Ja, grattis. Men är det inte så?
2: Jo.
0: Har du någon Gert eller Gerard i telefonboken?
2: Gerard Depardieu.
0: Känner du honom?
2: Nej, men jag, det är den första jag tänker på.
0: Ja. Men det är namnsdagarna. Vi har temadag också.
1: Det har vi också, kan du tro. Det är fransstylisternas dag idag.
0: Det är ju jättekonstigt.
1: Ja, fast de är ganska många.
0: Ja, men det finns väl inte bara sådana som sysslar med sånt, va?
1: Nej, ofta så sysslar de väl kanske lite med både ögonfransar, ögonbryn och naglar och allt vad det nu är. Men det är ju många som sätter på de här vingarna. Vissa har ju så långa så det ser ut som att de ska flyga iväg.
0: Hur mycket jobbar du med dina fransar?
1: Jag jobbar inte speciellt mycket med mina fransar. Som ni ser nu så är de helt natural.
2: Men du, fransar, är det inte snyggt att ha långa ögonfransar?
1: Jo.
2: Rent naturellt, va?
1: Det är jo, det, va? Naturellt, ja. Men det kan ju bli, det kan vara snyggt med påklistrade fransar också. Men de får ju inte vara för mycket, liksom.
0: Nej,
1: tycker jag.
0: Nej, jag tycker inte jag.
1: Det är också Bollywood-dagen idag.
2: Vad är Bollywood då?
1: Bollywood är ju de här Bollywood-filmerna. Du vet, det är färgglatt, det är mycket dans, det är mycket kärlek, det är mycket drama.
0: Jag tänker Indien.
1: Ja, men det är det ju.
0: Ja.
2: Indien.
0: Ja, Bollywood.
2: Ja, ja, tack.
0: Ja. Har vi någon sport?
2: Ja, det har vi ju faktiskt. Det är Nations League fotboll idag, pratar vi då. Och det är Sverige spelar imorgon, så det laddar vi upp inför. Men det är en rolig match idag, det är Norge-Danmark, va? Så den kan bli...
0: Är Håland med det också?
2: Ja, det får vi hoppas. Han spelar Norge.
1: Är det Rumänien vi möter morgonen?
2: Ja, det är det.
1: Ja. Bra. Kolla.
2: Och sen så är det Färjestad Rögle, och då pratar vi ishockey. Rögle spelar borta i Karlstad.
0: Och sen klockan 9:30 idag så lämnar Riksbanken räntebesked.
2: Ja.
0: Och den tror väl experterna att det ska ligga på samma nivå.
1: Men har du inte gjort det den senaste tiden?
0: Jo, men sen snackar de om att eventuellt en höjning till hösten.
2: Ja, det kommer höjningar, men vi får hoppas att det blir det nu.
0: Men vi får se, 9:30 får vi beskedet i alla fall när den går under räntan. Och sen Fråga Lund på SVT1 klockan 8 ikväll, där vi ikväll får reda på varför det oftast är motvind när man cyklar.
1: Ja, det har man varit med om ofta.
0: Eller hur? Och det ska tas reda på med hjälp av en cykel och lövblås.
1: Gud vad roligt.
0: Sen på 4:an samma tid så är det inte direkt raketforskare som ska få upp en apelsin och en behållare med vatten. Handlar om Sveriges dummaste.
1: Ja.
0: Det är på 4:an klockan 8. I det här programmet så ska vi visa kändisen alldeles strax. Vi har 6400 kronor som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Och trafiken rullar långsamt förbi Lund. Det är en singelolycka mellan Gastelyckan och Lund norra i riktning mot Kristianstad. Så mellan Gastelyckan och Lund norra då så är ett körfält öppet bara. Det finns ingen prognos när den här olyckan kan vara uppklarad helt och hållet. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Ja, god morgon med musikkännaren Stefan Mares med 95.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Och den där snubben, han är värd, vad var det nu igen?
3: 6,4.
0: Ja. Och du vet vem det gissades på igår, Paula?
4: Ja, det var Peder Lam, antikexperten. Ja.
0: Är det en bra gissning?
4: Ja, eftersom du har fel så kan jag inte säga att den var bra. Men du menar, vad är en bra gissning? Det är, ja, det är någon gissar om man tycker, ja men det låter som Peder Lam ju.
0: Nej, jag tänker ju om det är nära det rätta svaret.
3: Ja, fast det kommer han ju inte att säga.
4: Nej, men du menar typ om det är samma bransch.
0: Ja.
4: Jag kan ge en ledtråd här. Mm. Det vet jag faktiskt inte. Nej, jag kan inte ge en ledtråd. Jag tar tillbaka detta.
0: Jag tog tillbaka den ledtråden som inte var en ledtråd?
4: Ja, jag känner att jag kommer hamna i affekt för jag vill hjälpa till. Men helt plötsligt så ser jag att det blir lite grann för att du stirrar upp mig.
3: Alltså ibland så tycker jag att ni... Alltså, ja.
0: Pratar skit?
3: Nej, men du stirrar upp Per-Ola och så går vi liksom tassar in på spår som kanske inte är så bra. För det förvirrar bara för lyssnarna.
4: Ja.
0: Men det är det roligaste jag har på dagarna.
4: Ja, det är det. Jag tänkte, när du sa så här att är det samma bransch? Jag tänkte jag om kändisen är antikexpert. Det vet jag faktiskt inte om han gillar liksom.
0: Men han är inte känd för det kanske?
4: Nej, det är jag inte. Det kan vara en ledtråd som jag ska bjuda på nu. Jag vet inte om han är antikexpert. Men jag tror inte han är antikexpert.
0: Skitdålig ledtråd. Men hur som helst så låter han så här, kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Du är välkommen att ringa nu och gissa. Och du gör det på 010 11 900.

0: 20:08, det här är Guldmorgon och senast fick du Dream med Things Can Only Get Better.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då har vi Sara med oss på telefon på väg till jobbet, va Sara? God morgon.
3: Ja, hejsan.
4: Hur har du bra arbetskompisar, Sara?
3: Det har jag. Fast jag träffar inte dem så jättemycket. Jag kör bybil så att jag sitter ju mest själv.
4: Ah, men du, det måste vara jätteskönt.
3: Ja, det är det på sätt och vis. Ja.
5: Men du lämnar du till samma företag kontinuerligt typ?
3: Ja, och privatpersoner.
0: Vad har du i bilen just nu, eller vet du kanske inte om det är paket och sånt?
3: Nej, idag har jag bara mig själv för det, jag kör till jobb.
4: Ja, okej.
5: Okay. Vad är det sjukaste du har haft och levererat som du vet är konstigt?
3: Det har väl varit levande, alltså typ sus och sånt till djurbutiker.
0: Vad läskigt.
4: Då har du varit highlight för bilen, kan jag tänka mig.
3: Precis.
0: Har du varit någon gång som paketen har rört på sig?
3: Ja, en gång. Men då jobbade jag inne på en terminal och då var det en radiostyrd bil som hade
0: satt igång
3: i
0: en bil. Spännande.
5: Inga paket som tickar och sånt.
4: Nej, det vill vi inte ha.
3: Nej, det har inte varit med.
0: Du sa, vad säger de kändisen då?
3: Jag tror att Marcus Oskarsson.
0: Just det, politisk kommentator där, va?
4: Just det.
3: Ja.
0: Väldigt bra, han förklarar det på väldigt bra sätt tycker jag.
4: Han gör det väldigt enkelt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Vi ska se om det kan vara Marcus Oskarsson.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Ja. Är det tyvärr inte, Sara?
4: Attans.
3: Aj då.
0: Men du får fundera vidare, så du är välkommen ringa en annan dag.
3: Ja, ska jag.
0: Kör försiktigt.
4: Ha det så bra, Sara.
3: Ja, detsamma. Tack.
5: Hej då.
0: Nej, inte Marcus Oskarsson som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Ny chans imorgon, håller på kändisen. Och då har vi 6 och 5 i prispotten, va?
4: Ja.
0: Det är Guldmorgon här.

0: Det är Goodmorgon med Harry Styles senast med American Girls. Och så tackar vi ju Sara som har bodde väl i Staffanstorp, va?
1: Ja, det gjorde hon.
0: Ja, gissade du i vår tävling Gissa kändisen?
2: Ja, faktiskt.
0: Och hon gissade på Marcus Oskarsson.
1: Bra gissning ändå, får jag säga.
0: Vad säger Paula?
3: Ja. Det var bra.
1: Ja.
3: Ja, jag sa som din mor, det var väl bra.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men inte rätt.
1: Tyvärr inte.
0: Nej.
3: Nej.
0: Vad tänker du då jobbmässigt?
3: Ja. Vad sa du att...
1: Alltså vi lägger på en hundring. Jag vet inte. Ja. Vi lägger på en hundring till imorgon, så då är det 6:05.
0: Nu vill jag gå vidare i programmet.
1: Alltså. Ja, men alltså det blir så himla... Vet inte.
0: Jag vet inte på att han ska få säga
1: så. Ja, men det är det jag menar.
3: Det är därför jag inte säger någonting.
0: Nej, okay.
1: Jag får magpipor.
0: Man kan kolla in listan på alla kändisar och gissas på om man vill. Den hittar du på Guldkanalens Facebook-sida. Ny chans imorgon, precis som Jane sa.
1: Mm.
0: På den här killen har du.
2: Ja, faktiskt.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: E22an vid Lund, fortfarande problem här, singelolycka tidigare mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra, inte uppklarat än, och det är väldigt lång kö på E22an förbi Lund. Kö som börjar innan trafikplats Lund Södra, och detta är då riktning mot Kristianstad, och som sagt ingen prognos när det kan vara helt uppklarat. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam. Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
4: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
5: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
6: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Far ska också ha det bra.
7: Va? Varför får du ut pengar?
8: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
9: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
10: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
11: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
12: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är guldmorgon med Stella Lefty senast med Boston. Och igår så gick ju Therese Bananas på Jysk. Hade 35 sekunder på sig att fylla en kundvagn.
1: Ja.
0: Finns ju en rockvideo på det på Guldkanalens Facebook-sida. Mm. Som man kan kolla in.
1: Just det.
0: Och jag tror det gick rätt bra för henne, va?
1: Du, jag har hört en liten fågel viska i mitt öra, ja, att det gick väldigt bra för Therese.
0: Då är frågan hon tänkte innan och så, om hon varit och spejat lite grann i butiken och sådär och planerat sin shopping, ja, race.
2: Man är ju nyfiken på strategi,
1: mm,
2: va?
1: Mm.
0: Vi ska ta och ringa till Therese om en liten stund och kolla läget och se vad hon fick med sig i
1: den
0: här kundvagnen.
1: Jag är jättenyfiken på vad hon fick med sig.
0: Ja, Therese då alltså, som fick shoppa loss på 35 sekunder i Guldkanalens kundvagnsrace.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om skiftande väder. Både en del mulet och kan komma in små regnskurar, men också tittar solen fram lite då och då. 17-18 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Och det var ju Therese som igår shoppade loss i Guldkanalens kundvagnsrace. Vi ska ringa henne och kolla läget om en liten stund. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg är mitt namn.
4: Och här står Per-Ola Sandberg.
2: God morgon!
3: God morgon!
4: God morgon!

0: Yeah, good morning. Med musik senast ifrån Molly Sandén med Det bättre kanske inte hänt än. Och igår så var ju Therese på Jysk och shoppade loss i 35 sekunder. Och det ska ha gått rätt bra för henne har vi ju hört igen till, eller hur?
1: Det har gått jättebra för Therese.
0: Ja, och vi ska kolla vad hon fick med sig för någonting och kolla läget lite grann.
1: Så kul.
0: Om du skulle shoppat loss, vad hade du siktat in?
1: Jag hade tagit sängkläder.
0: Bara sängkläder?
1: Ja, sängkläder, kanske någon kudde, påslakan och sånt, vet du, det är till dubbelsängen, det är ganska så dyrt.
0: Ja. Vi ska ta och ringa till Therese, ska vi se vad hon hittar för någonting.

0: Ja, det är Therese.
1: Är det Therese? Hallå, Therese. Det här var Guldkanalen. Hallå. Som ringer.
0: Hejsan, hejsan.
1: Du är lite nyfikna. Du var ju på Jyske igår och shoppade loss i Guldkanalens kundvagnsrace. Fyllde en kundvagn på 35 sekunder.
0: Ja, det stämmer.
1: Vi är lite nyfikna. Hur gick det?
0: Det gick bra. Tiden gick snabbt, gjorde den. Men jag lyckades på att fylla kundvagnen så att jag förstod en hel del. Det var dumtäcken, dumkuddar, påslagsjanset och tyngdtäcke.
2: Oj, vad bra. Ja. Hade du någon slags strategi inför det här kundvagnsracet?
0: Ja, men jag hade kollat dagen innan lite så här vad det fanns och lite så här namnen på de olika sakerna jag skulle kolla efter. Och sen så gick jag och kikade en liten stund innan, så hade jag ju ändå tänkt att jag börjar med dumtäcke och dumkuddar, tänkte jag. Och tyngdtäcket. Men sen så tänkte jag att jag tar påslagen till.
3: Men du, öste du ner en massa duntäcke eller tog du två duntäcke och två överlakan och så vidare då?
0: Nej, men jag tog tre duntäcken och det var ju de dyraste duntäckena.
3: Bra!
0: Och så tog jag två vanliga kuddar med duni och det var också de dyraste kuddarna. Sen tog jag det dyraste tyngdtäcket och tre stycken och påslakan.
2: Jag har hört, Therese, att du är nog den som det har gått bäst för i det här kundvagnsracet som vi har haft ett par gånger.
0: De sa det igår också, att de trodde det. Så att det känns jättekul. Jag var ju så taggad också. Jag vet inte om ni hörde det, men jag åkte ju från Göteborg och ända ner.
2: Ja, det är bra jobbat, Therese.
1: Och Therese, vi vill bara gratulera än en gång. Och bra jobbat.
0: Tack så jättemycket. Tack, men det var jätteroligt verkligen. Det var en upplevelse.
1: Ja. Ha en fortsatt fin vecka också, Therese.
0: Tack så jättemycket. Ha det så gott nu allihopa.
2: Hej då.

0: God morgon med Henne Kane och Per-Ola. Senast fick du Mondo med Gold.
1: Det sägs ju att man ska sätta lite guldkant på tillvaron och det gör man väl kanske allt för sällan. Men igår så var jag på tacomiddag.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, en onsdag. Det var så himla trevligt.
0: Det är ju helt fel. Det är alltid fredag. Det är fredag, fredag om man käkar tacos.
1: Ja. Ja, fast det gick lika bra på en onsdag, ska jag börja få tala om. Så otroligt trevligt var det. Och sen när vi hade ätit då, då gjorde vi någonting som visserligen jag har varit med om tidigare, men man bör göra det ofta för det Diska. Är så himla kul. Nej. Vi satt oss, vi var väl, nu ska vi säga här, var vi 4 stycken? Ja. Och då satte vi oss framför Spotify på tvn. Mm-hmm. Och så fick var och en välja vilken låt de ville höra. Och det där är så himla roligt för att man har ju otroligt olika musiksmak. Men samtidigt så lär man sig någonting att, jaså, tycker du om den sortens genre? Och sen så får man själv, ja men den låten är inte dum. Så det var otroligt kul faktiskt att vi satt där. Jag valde en låt och sen så var det nästa tur och nästa tur och nästa tur.
0: Jag vill veta vad du valde för låt då.
1: Jag valde Sinek genom Värda. Den är helt fantastisk. Jag spelar den på repeat om och om igen hela tiden.
0: Det skulle vara lite svår då. Mm.
1: Nej.
0: Så jag ska spela en låt som ingen har hört.
2: Ja, precis.
1: Ja, fast den florerar ju massivt på sociala medier.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Det är bara jag som tar koll bara.
1: Men det var en otrolig blandning. Allt ifrån Madame Grey till Metallica och som sagt då Sinek.
2: Mm. Den vägen har vi haft många, många år när vi har Kobil ju. Exakt på samma sätt. Och vår dotter Rut, hon är ju 14 år snart och hon har gillat Hovet ganska mycket. Och sen har jag kommit på att jag gillar Hovet ganska mycket också. Ja. Och nu har ju hon växt ifrån Hovet, för det är inte riktigt kul när man är 14, men jag vill ju fortfarande höra Hovet. Så jag tjuvlyssnar på Hovet ibland när jag tränar. Så inte, får man göra det?
1: Ja, det är klart du får. Men det är det jag menar. Nu fick ju din dotter in dig på Hovet-spåret.
2: Mm.
0: Det var roligt annars om ni hade plockat fram de här skämslåtarna. Man har ju vissa låtar som man inte riktigt erkänner att man gillar.
1: Som Samantha Fox och Touch Me.
0: Det gillar du.
1: Eller Sabrina
0: med
1: Boys.
0: Sådana låtar. Sådana låtar är ganska roliga att plocka fram också. Ja. Har du några sådana perioder?
2: Skämslåtar?
0: Ja. Många va?
2: Ja, det är ju faktiskt. Det första jag tänker på nu är jag trodde Änglarna fanns. Originalet av Ole Ivars.
0: Den, med Kiki?
2: Nej, ja. Kiki och Ole Ivars. Ja. Norsk dansband och Kiki Danielsson.
0: Men du, den behöver du inte skämmas för.
2: Du gillar den också.
0: Det är en bra låt.
2: Ja, ja.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Totorelax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: Polisen.
6: Nej.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå? Det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.
8: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
9: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
10: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
11: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
12: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
13: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat.

0: Det är torsdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Imagine Dragons med On Top of the World.
1: Jag tycker det var roligt det du pratade om för en liten stund sedan, Jane, att ni hade en Spotify-träff igår, eller hur var det?
2: Nej, det var Taco onsdag.
1: Ja, Taco onsdag. Helt fel att äta tacos en onsdag.
2: Ja, det kan man inte säga. Man får äta tacos när man vill.
0: Nej, det är fredagar.
1: Det känns fel. Mm. Det är ungefär som att äta kräftor på mitt, typ till våren. Det skulle äta i augusti.
0: Eller dricka vin en onsdag kan man ju inte
1: precis.
0: Göra.
1: Nej.
0: Det är fredag.
1: Men sen kickar vi igång lite grann detta här, hur det funkar. Just detta, när jag berättar för min mossa, vill du höra någon låt, mamma? Liksom. Ja, vadå, sa hon. Ta en låt bara. Jag var på mossans äldreboende och då tog de med de andra som satt och mossans kompisar. Hon satt i dagrummet där så sa jag, så var det då Silvia.
0: Vad är mossa nu, 4 års ålder?
1: Ja, hon är 83.
0: Ja, där runt omkring då som bor.
1: Pigg snackar med honom och så har hon ett litet gäng där. Då är det, alltså äldreboende funkar lite grann som en fritidsgård. Man, man bildar lite gäng och sånt. Och så man,
0: är det de tuffa och de sport... Ja, men sportgänget och de tuffa gänget.
2: De sitter i olika klickar.
1: Ja, liksom. Lite grann så är det liksom. Så nu blir det så att man skapar egna kulturer. Där i mossans gäng då, så har det blivit så att nu ska de gnälla lite på maten. Och då gnäller alla på maten. Även om det är skitgott så ska de ändå gnälla på maten. Precis som vilket ungdomsgäng som helst. Bara de är 70 år äldre än ungdomarna. Sånt också. Men i vilket fall som helst så satt jag där i mossans gäng. Ja. Då så sa jag, vad vill ni höra för musik? Så hade jag med min mobil. Ja, men kan du spela Abukosa-gåsen Joakim, sa då Silvia. Ja, så tar jag fram den och de fattar ju inte vad det är. Hur? De tänker ju nu i sitt huvud, de vill inte säga det, men de tänker hur fan kan den telefonen spela en låt som man var tvungen att köpa en skiva för förr i tiden?
0: Och hur många låtar har han i sin telefon?
1: Exakt, ju. Ja. Jag vet, och likadant så när jag tar fram foto, liksom, så pratar man då kanske om någon svejdåda kille eller svejdåda tjej, och sen så tar man fram dem på Facebook och så visar då mormor visar en mussa, så säger hur kom han in i din telefon? Det blir lite roligt.
2: Lite gulligt kan jag tycka.
1: Men det var det vi kom fram. Det händer ju mycket liksom, i tekniken som inte de är riktigt med. Liksom,
2: så
1: jag, och sen pratade vi om lite grann om förr i tiden när vi skulle göra en sån här grej. Då fick man med sig skivor. Mm. Alltså, har ni inte nu, jag kommer tänka på detta. Har ni inte någon skiva som ni har utlånad till någon kompis som ni aldrig har fått igen?
2: Jo.
1: Vad är det för någon då?
0: Jag tror det är några stycken faktiskt. Jag kan inte komma på, har du någon?
2: Nej, alltså jag tror det är någon sån här typ blandning. Du vet, man köpte ju många såna här typ, vad hette de?
0: Var det Absolut Music?
2: Absolut Music,
1: Mr. Music. Jag har fortfarande dåligt samvete. Det är en som heter Lotta i Sverige.
0: Men du hade säkert de här Radio City Love Songs.
1: Nej, det var Mr. Music. Jag frågar, kan jag låna Mr. Music? För dubbar man ju, då var man tvungen att göra 2 kassetter.
3: Det är olagligt.
1: Ja, men vad är det?
3: Jag
1: Då får polisen komma och ta mig. Men det viktigaste som jag sa, jag har dåligt samvete. Lotta, jag har fortfarande kvar ett Mr. Music band. Men jag vet inte var.
2: Ja, men det får du lämna tillbaka.
1: Ja, men det, så
0: vilket nummer var det, Mr. Music?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Det fanns ju jättemånga.
0: Ja, det är det som är grejen.
1: Men jag tror...

0: här är Good Morning med musik senast från Kato med Turn the Lights Off.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: E22an mellan Kronetorp, mellan Malmö och Lund södra, trafikplats Kronetorp och Lund södra, så har det varit en personbil med haveri och ett körfält har varit avstängt, men det ser ut att ha ordnat upp sig där i riktning mot Lund alltså. Och ordnat upp sig, det har det också gjort mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund norra, singellycka här tidigare i riktning mot Kristianstad, men den ska vara uppklarad sedan ett tag tillbaka. Öresundsbron, Högbron, så är det en trafikolycka och ett körfält ska vara avstängt i riktning mot Malmö som det ser ut just nu. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jén och Per-Ola. Senaste musiken så var det Danisa och Cedo med Brinner och bröstet. Äter ni mycket pizza?
1: Nej.
0: Inte?
2: Periodvis.
0: Ja. Mm. När du hämtar pizzan på den lokala pizzerian, får du kartong då eller får du ta den i handen?
2: Alltså,
0: pizzakartong.
2: Självklart pizzakartong.
0: Och när du får pizzakartongen då, då får du sås och kanske sallad ovanpå.
2: Ja. Mm.
0: Hur gör du då när du gå till bilen med de här grejerna? Åker inte de runt då?
2: Jo, visst är det så. Men man brukar få det i en kass också, va?
0: Mm. Alltså
2: om man nu beställer tre pizzor så får du oftast en påse. Då står det ovanpå, såklart.
0: Det har aldrig hänt att den här såsen har halkat ner och så hamnat i bilsätet och såsen har runnit ut på sätet?
2: Inte, men jag har tänkt på det varenda gång jag sett
0: den. Det är ju lite bökigt.
1: Ja,
0: nu läser jag att det är på gång en ny pizzakartong.
1: Jaha.
0: Det är ju några som har kollat på detta på i Småland här nu. Och de har tagit fram en ny variant där locket har nedsänkta hållare för såsburkar och pizzasallad.
1: Smart.
0: Att man inte har tänkt på det här innan. Liksom. Mm. Så man slipper balansera liksom, salladen och såsen samtidigt som man

0: Äntligen morgon med Luke Combs senast med Bibayu.
1: Hela den här veckan så vill ju myndigheter att alla tränar på att klara av kris och krig. Det är ju beredskapsvecka den här veckan. Och myndigheterna vill då att alla människor tränar på att klara sig minst en vecka utan hjälp. Om vi tränar så är det lättare att veta vad vi ska göra om det händer på riktigt. Det kan till exempel bli stopp på elen. Det kan också bli svårt att få vatten och värme. Och hur ska man då träna under den här veckan, undrar kanske ni. Om elen försvinner så kan du inte ladda din telefon. Testa en radio som går med batteri, då kan du lyssna på nyheter och få information. Utan el blir det också svårare att spola vatten och kranen, så du ska se till att ha extra vatten hemma. Du kan ha vatten i flaskor i kylen till exempel, eller en sån här stor dunk som man fyller på. Utan el så funkar ju inte spisen heller, då ska du träna på att laga mat i ett stormkök. Har ni stormkök?
2: Nej,
3: vi pratade om det tidigare när du var borta här i början på veckan, att Paula har inte mycket av krispaket där hemma. Du förlitar dig på din omgivning, kompisar.
2: Jag listar med kompisar. Du är med på den beredskapslistan, Jane.
1: Är jag med på det?
2: Jag vet att du har stormkök.
3: Du är väl den som är mest förberedd inför kris.
1: Ja.
3: Du har väl kriskit och allting?
1: Ja, det har jag. Och jag har en sån jättestor. Dels har jag en liten sån här 5-liters dunk som är hopfällbar, så man kan pressa in den. Och sen har jag en stor 20-liters dunk, tror jag, nere i källaren. Och sen har jag stormkök och jag har teröd och allt vad som behövs, och torrvaror och massa
3: konserver,
1: burk, konserver.
2: Så för mig är det inte direkt kris. Alltså jag tänker mer på kris. Om vi inte har el så kan inte våra barn ladda sina mobiltelefoner och datorer, och då blir det ett jävla liv, och det är ju kris. Hur får du lugn?
3: Ja, men det vet jag. Då lägger man öronproppar eller hörselkåpor i det där krispaketet.
2: Ja, det får jag göra.
1: Man ska också hålla sig varm, träna på detta med jacka eller sovsäck, och se till att ha extra filtar hemma. Kylen fungerar ju inte om inte elen finns, så då ska du se till att ha mat hemma som inte behöver vara i kylen. Så det här är någonting som jag tycker att även om det var mer på ropet för ett tag sedan, så tycker jag att man bör ha det i bakhuvudet faktiskt.
3: Ja, och likadant, jag tänker, nämnde du det med radio, ska man ha en...
1: Ja, jag har en vevradio.
3: Ja, och det är inte för man ska lyssna på guldkanalen kanske. Just.
1: Kanske det väl, inte.
3: Det kan man göra ändå, men det är väl som att ska få krisinformation.
2: Ja, men du vet, vi jobbar ju på en radiokanal. Om strömmen går här så funkar inte den kanalen, va?
3: Har ju varit med om några gånger. Inte ens vad telefon fungerar, kan jag säga. Det är väldigt high-tech. Det är guldmorgon här, god morgon.

0: Hi, good morning. Det är Swedish House Mafia senast med Don't You Worry Child.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: De störningarna som vi haft där tidigare är uppklarade, så just nu så har vi ett bra läge på vägarna och inte några störningar heller väl i tågtrafiken. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Va? Varför får du pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
7: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
8: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Total Relax, det är Villax. Läs mer på villax.se.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag.
10: Ja,
9: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
11: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.

0: men vi har ingen.
1: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Allt ni behöver finns på Preventix.se.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: var Rick Springfield hos Gullman med Jessie's Girl.
1: Ja, jag snöar in på det du pratade om tidigare igen. Er Spotify-runda och tackor onsdag. Mm. Var det inte så?
2: Jo.
1: Vad gjorde ni nu för någonting med?
2: Nej, men alltså, vi såg också hemma hos en kompis och så satt vi och snackade lite och sen åt vi tacos och sen så började vi ju lyssna på musik.
0: Mm. Körde ni hårda skal eller körde ni tortilla?
2: Du, det var både och. Det var chips. Nacho chips, det var hårda skal eller såna båtar liksom.
0: Mm.
2: Och sen så var det mjuka bröd.
0: Riktigt tacolyx.
2: Ja, det var riktigt fin taco.
1: Du är lite av en tacoproffs.
0: Alltså, barnen hemma älskar ju det. Alltså, det blev väldigt mycket tacos. Själv är jag lite trött på det, kan jag säga.
1: Ja,
0: men
1: så.
0: Det är ju smidigt.
1: Ja, ja. Man kan ju variera så att ha lite andra ingredienser vissa gånger.
0: Mm.
1: Ibland har jag liksom, jag älskar stark mat. Ibland har jag glömt bort jalapeno och sånt. Och det blir lite... Ja, det är lite trådigt.
2: Lite mässigt, ja.
0: Kan ju göra sin egen guacamole också, till exempel.
1: Det är också, liksom. Men det är ju, så kan man variera. Tar man hårda skal ena fredagen och så mjuka skal andra fredagen.
0: Du kan du!
2: Jajamän,
1: nej, men vi har bara tänkt lite grann för att det är ju väldigt, väldigt bra just det här med tacos. För att alla gillar.
0: Ganska nyttigt också ju.
1: Ja, visst är det så.
0: Med mycket grönsaker och så.
1: Ja, visst är det så ju. Mm. Har ni någon speciell strategi när ni tar tacos? Har ni ett salladsblad underst längst ner? Och har ni alltid ost? Och när tar ni på såsen? Att man måste göra på det salsasåsen, va?
2: Alltså, jag brukar alltid ta... först så tar jag väl, om det är guacamole, på och själva mjuka bröd, smetar ut där.
1: Som ett smör.
2: Som ett smör. Ja. Och sen så är det ju köttfärsen, osten, så att den hinner smälta lite för att köttfärsen är varm.
1: Ja.
2: Sen därefter så tar jag då grönsaker, sallad och jalapenos och lite extra sån här tacosås.
0: Smarta med osten, jag brukar lägga den sist liksom. Och sen tar jag lite chili-majo uppe på, va?
1: Ja, nej, men jag tänker som Jane också att är det köttfärsen varm och sen så smälter och smälter osten lite godare.
2: Åh, gott!
1: Ja, visst. Och sen precis så får man ha, ska man då lägga sina jalapenos längs med typ eller och så vidare. Så kan man då blanda jalapenos och lök till exempel. Det kan du inte fundera på nästa gång när du tycker det är trådigt.
0: Men du bara står och gör sugna på tacos här.
1: Ja.
0: Det är ju inte ens fredag idag.
1: Nej, men
2: man kan som sagt äta vilken dag som helst.
0: Ja, men det är ju fredag imorgon i och för sig.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om skiftande väder. Både en del mulet och kan komma in små regnskurar, men också titta solen fram lite dag och dag. 17-18 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Herrarnas handbollsliga hade seriepremiär igår kväll och av de fem Skånelagen i ligan så var det bara ett som inte lyckades ta poäng, och det var HK Malmö som förlorade bortamatchen mot Skånelar med 34-29. Ove Helsingborg, de spelade 32 lika hemma mot Amo, och Lugi som då är tillbaka i högsta serien vann sin premiär borta mot Halby med 25-24. Och i mötet mellan Kristianstad och Hammarby, som båda lagen då tippade att vinna guld den här säsongen, så var Kristianstad bäst och vann med 28-27. Ystads IF, de hade sin seriepremiär hemma mot Skövde och inga problem för Ystad, de vann med 36-26. Och så fotboll, där Malmö FFs damer spelade kvar till Europa Cup igår kväll borta mot österrikiska Sankt Pölten. MFF vann med 2-0. Returmatch spelas i Malmö på onsdag nästa vecka, och vinnaren av dubbelmötet tar sig vidare till huvudturneringen. Och i damernas svenska cupen i fotboll så tog sig både FC Rosengård och Kristianstad sig vidare till vårens gruppspel. Rosengård, de vann bort över Helsingborgsklubben Eskilsminne med 4-0, och Kristianstad vann på bortaplan över Värnamo med hela 8-0.
3: Klockan är strax efter 9. Det är torsdag och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Här sitter Jane till
3: Henrik Wiberg, mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det här är Gullmorgon med Henrik, Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Tom Grennan med Little Bit of Love. Det är ju den 24 september och idag så är det exakt 3 månader kvar till julafton.
1: Ja, det är det minsann.
0: Känner ni någon julstress?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Per-Ola?
2: Nej, inte direkt faktiskt. Det är lite grann med julklapparna. Det stressar man lite grann. Man ska
0: redan nu. Du brukar handla julklappar på lilla julafton.
2: Ja, ja, men sen har saken också att jag får handla julklappar från mussan till våra barn och sånt. Och, så. Ja. Och det är ju halva grejen där ju.
0: Ja. För var lite mer planerande som Jane. Hon har redan köpt några stycken, va?
1: Ja, det har jag.
0: Hur många har du några kvar? Eller?
1: Ja. Jag har många kvar. Mm. Saken är ju den att jag har ju 2 söner.
0: Ja.
1: En är stor och en är lite mitt emellan. Och de kräver...
0: Vem är dyrast av ungarna?
1: Det tror jag faktiskt att den yngsta är.
0: Ja.
1: 13-åringen, han är dyrast. Den äldsta, han blir glad för ganska så få grejer.
0: Det mesta. Du kan nästan rita en teckning till honom.
1: Nej, det tror jag inte i för sig. Men han är ju mer så att han blir väl mer glad för pengar, skulle jag tro.
0: Och hela tiden nu kommer ju sådana här julnyheter också. Vi berättade om den här blossa, nya glöggen. Vad säger ni om smaken? Det var lime, agave och traditionella glöggkryddor.
1: Ja, nej, jag vet. Nej, jag tycker att vanlig hederlig glögg är bäst.
2: Ja, det tycker jag också.
0: Och du pratar om någon julmust med alkohol som nu har släppts.
2: Den måste jag testa faktiskt.
0: Ja. Sen läser jag också att tydligen kommer det nya sorter. Vad det är, juleskum också givetvis.
1: Yes, so.
0: Det hör ju till. Kommer ni ihåg förra året vi provade ju?
1: Vi var
0: det
1: provade
0: blåbär,
1: päron.
0: Päron. Men där kommer vi väl fram till att det är inget fel på dem, fast vi föredrar nog de klassiska, va?
1: Ja.
2: Hur ofta köper man juleskum?
0: Men du brukar ju trycka i det rätt många.
2: Ja, men det får ligga oftast när jag är ute och spelar, så du vet så att man har lite sockerdipp.
0: Det är inte direkt mycket energi i dem där.
2: Nej, det är det inte.
0: Årets smak i alla fall på juleskum är tydligen vaniljfudge.
1: Nej.
0: Det är ingenting för dig?
1: Nej.
2: Men det är bättre jordgubb.
1: Ja, fast jag tycker väl ändå, varför ska man komma med nyheter?
0: Ja, men är inte det trevligt?
1: Ja.
0: Sen är det en klassisk högtid.
1: Ja, det är det ju
0: svårt
1: såklart.
0: Att komma in där, kan jag tänka mig.
1: Nu är det säkerligen många som tycker att pratar de redan om julen, men det är ju svårt att undgå, för att det är ju liksom julkalendrar på alla sociala medier som man är inne och tittar på, vilken ska man köpa och man måste börja planera i tid.
0: Nu har de lite problem också, butikerna. Det här med att det är ju Halloween, de har ju liksom en hylla, några hyllor med Halloween och så är det jul. Ja. Så nu är det väl liksom fokus på Halloween, för det är närmast.
1: Det får komma först.
0: Sen står ju julgrejerna liksom på något sätt bakom där. Men jag vet att du tipsar här på något nytt. Det var med pepparkakor och vad heter sån ost man har på?
2: Alltså, mögelost.
0: Ja, precis. Grönmögelost.
2: Jag kommer ihåg första gången jag åt det. Inte grönmögelost och pepparkakor, men det var väl 25 år sedan.
0: Ja, men det är ju nytt.
2: Ja, det är det.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Moto är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Reklam. Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
7: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
6: Preventix. Trygghet när det gäller.
8: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
9: Succéskedjan T-Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige. I Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
11: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
12: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
11: Och du köttar.
12: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
11: Grossistpriser? Till sådana som mig?
12: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag.
14: Ja,
13: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
17: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Hello.

0: imorgon med musik senast ifrån Rymdpojken. Det bästa tiden väntar på dig.
1: Ja, faktiskt.
0: Och i morse fick vi gissning på Marcus Oscarsson i vår tävling Gissa kändisen. Är inte han bra, Marcus Oscarsson?
2: Jo, jag tycker han är väldigt, väldigt bra.
0: Tänk om alla hade förklarat läget lika bra som han.
3: Ja, vi pratar väldigt tydligt. Ja. Och sen så har han sina diagram och sen så lägger han dem på en nivå som man lite lägre, så att om man inte kan så mycket så berättar han det.
0: Jag tänker lite grann som, alltså politiker borde ju titta på honom hur han förklarar och han pratar lite grann så att alla förstår.
2: Ja.
0: Eller är det bara jag?
2: Nej, jag håller med. Sant, ja. Jag håller med.
0: Kändisen var vi inne på. Ja. Marcus Oscarsson är det ju inte. Ny chans imorgon då. Vad är vi uppe imorgon igen?
2: 6500.
0: Och det handlar ju om den här killen.
1: Ja, faktiskt. Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Julmorgon med musik senast från Elton John med Sad Song. Det är torsdag 24 september, 3 månader kvar till julafton. Det är Gerard och Gert som har namnsdag. Vi har också temadagar då, Jane.
1: Ja, det är det ju. Frans stylisternas dag idag.
0: Ja, har du gått till en frans stylist någon gång, Paula?
2: Nej, kommer nog inte göra heller.
1: Nej,
2: faktiskt.
1: Det ska du inte göra.
0: Du jobbar inte mycket med fransarna?
2: Nej, det gör jag inte det. Liksom. Ibland kan det vara att jag har gått till fotvårdare till exempel, bara för att man ska testa det. Men det tar nog lite tid innan det blir fransstylisten.
0: Mm, man kan ha väldigt långa fransar har jag sett.
1: Ja, jisses.
0: Men det har man mest när det är fest, va, eller?
1: Nej, men alltså de som fransstylisterna sätter på, de tar man ju inte av efter festen, utan de sitter ju på ett par månader ju.
0: Tänk vad man lär sig när man jobbar med en till. Så att de bara sätts på och sen... Så är
1: Ja, så har du dem tills de börjar lossna av. Och det, jag vet inte, jag har aldrig gjort det, men det är väl någon månad eller två.
2: Ja, men om den ena trillar av så måste man ta
1: den
2: andra.
1: Inte den ena, alltså du sätter inte på en hel radda med en frans, utan du sätter ju på alltså en frans i taget.
2: Ja, men du har två ögon ju, så om det ena ögat trillar av så måste du ta den andra, va?
1: Ja, om du inte vill gå med långa ögonfransar på en ögon.
0: Men vad gör man då om man sitter och äter soppa och en frans ramlar ner? Måste man akut fransa den andra då?
1: Nej,
0: gör man?
1: Det vet jag inte. Som sagt, jag har aldrig gjort det. Kommer aldrig göra det heller.
0: Men i alla fall är det fransens då?
1: Fransstylisten. Ja, okay. Hon ska ha en stor eloge idag. Ja. Och sen så är det ju Bollywood-dagen idag. Så man kanske ska titta på någon Bollywood-film då.
0: Har du någon tips?
1: Nej. Men de brukar vara ganska så dramatiska. Mycket kärlek och väldigt färgglada. Och så dansar de ju mycket också. Mamma.

0: Där är Guldmorgon med musik senast från Harry Styles med Golden. Och den 13 oktober så är det ju tjejkväll på Jägersro.
1: Ja, just det.
0: Ja, och det händer grejer. Det är ju skön stämning, god mat, roliga aktiviteter och givetvis spännande trav.
1: Ja, och vi hade ju Birte hos oss i veckan här och hon berättade ju att det var massa utställare också ju.
0: Mm. Vi frågar lite grann där också om ljudnivån på den här kvällen. Mm. Vi tänker att den borde bli ganska hög.
1: Ja, det kan den nog bli.
0: Ja, jag vet ju att du har vinat med en del väninnor genom åren.
1: Ja.
0: Brukar det bli högljutt?
1: Nej, jag tror inte det brukar bli så högljutt, men det brukar bli väldigt mycket prat.
0: Mm. Mm. Det brukar väl bli högljutt?
1: Nej, jag vet inte. Det är inte så att vi sitter och skriker, men det pratas ju väldigt mycket.
2: Mm. Kommer ni ihåg Ladies Night, vad det var för någonting?
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, det var ju
0: Martin Stenmark.
2: Ja, var han var med. Jag tog ut en massa sådana snygga killar.
0: Han bunker tjejer och så slängde in några killar där.
2: Ja, ja, och nu är det faktiskt så här att...
0: du ska dit!
2: Nej,
0: du
2: nej,
0: höjdpunkten
2: nej,
0: på
2: nej, nej, nej, för herregud.
0: Det är men... du som är Martin Stenmark på scen.
2: Nej, men jag vet inte vad roligt det var. Efter, det var ju arena, jag tror det var typ 4-5 tusen tjejer. Ja. Och så satt de och skrek. De betedde sig lite annorlunda. Är det en hel bunker tjejer så på det viset? Och det är massa
0: de trissar varandra lite
2: grann. Ja, och det var... Men jag och några kompisar, vi skulle spela på efterfesten.
0: Ja.
2: Och då tänkte man ju, är det 4-5 tusen tjejer så tänker man, det är efterfest på Ladies Night. Då tänker man så här att då kommer det en himla massa killar ju.
0: Mm.
2: Det gjorde det inte, utan det var jag och tre kompisar som satt och spelade på efterfesten på Ladies Night. Och vi fyra och så 4 000 tjejer.
0: Ja, mådde du va?
1: Ja,
2: nej. Men det var väldigt bra hög, vad heter det, ljudvolym.
0: Vi fick skruva upp högtalarljudet kanske.
2: Ja.
0: Men tjejkväll i alla fall på Jägersro den 13 oktober. Och du kan ju vinna din plats. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Miley Cyrus och Lenny Wilson, Young You. Vi är klara för idag, är tillbaka imorgon. Då är det äntligen fredag.
1: Ja.
0: Och det ska inte bli tacos imorgon i det här programmet.
1: Nej, det blir det inte. Vi får ju besöket av vår kock, Mackan, ifrån Staffanstorp Gästis, som kommer hit och ska väl prata lite grann om lätt vardagsmat.
0: Ja, som ska vara kvickt och lätt och laga och samtidigt smaka gott givetvis. Så att det händer imorgon. Vi också, du får också chansen att vinna pengar ifrån tävling Gissa kändisen.
2: Ja.
0: Vad är vi uppe i då?
1: 6 och 5.
0: Du har ingen aning.
2: 6500.
0: Ja. Det är så när man sitter i klassrummet och så räckte du upp handen.
2: Ja.
0: Och men när du fick frågan så kunde du inte, sa du att du hade glömt det.
2: Jag har det på tungan,
0: Ja. Ha nu en fortsatt fin torsdag, så hörs vi imorgon.
1: Hej.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hej! Vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
7: Och vilken fest det här kommer bli.
6: Vi har premiär den 2 oktober
7: och spelar fram till den 7 mars
6: med låtar som
7: The Look,
6: Listen to Your Heart
7: och
6: In Master Bill. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
7: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
11: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
12: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
13: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
14: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Nu fortsätter Gullmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om skiftande väder. Både en del mulet och kan komma in små regnskurar, men också tittar solen fram lite då och då. 17-18 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I år är det 50 år sedan Dancing Queen släpptes, Abbas största hitlåt, och det firas med en ny utställning på Abba The Museum i Stockholm. Den 11 oktober öppnar utställningen som berättar historien om hur låten kom till. Från arbetet i studion till det uppmärksammade uppträdet Abba gjorde med låten på den tv-sända galakvällen för kung Carl Gustav och drottning Silvia inför deras bröllop 1976. Med utställningen vill vi både komma nära historien bakom låten och visa varför den fortfarande känns så levande 50 år senare. Det här säger Hanna Kimblad Einarsson, som är museidirektör på Abba The Museum, i ett pressmeddelande. 24 kändisar ska göra upp i TV4s nya tävling från den 1 december fram till julafton. I 24 stjärnors julkalender så blir det en tävling om dagen i klassiska julaktiviteter. En deltagare slås ut varje dag och till sist så står en vinnare kvar på julafton, och det är Berus Badre som är programledare. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Då ska du vara varmt välkommen till förmiddagspasset denna torsdag. Henrik Friberg heter jag, som inleder med klassiker från Magnus Uggla och ny musik från Shaboos och Liam Bridges.

0: Och skivbolaget tyckte ju inte att Ed Sheeran skulle ha med den här låten på albumet Divide. De menar på att irländsk folkmusik har inte hemma på ett modernt popalbum. Men Ed stod på sig och menar på att det här kommer bli en jättehit. Och det blev det ju. Nu fick ju Ed Sheeran i Guldkanalen med Galway Girl. Henrik heter jag, fortsätter för mig den här Guldkanalen alldeles strax med musik närmast ifrån Taylor Swift och Rihanna.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
8: Succéskedjan T-Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Loop,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
12: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
13: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
14: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
15: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucy's.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Rihanna med Diamonds. Och sedan dess var det ju Taylor Swift som ju släpper ny musik imorgon fredag. Du hörde I Knew It, I Knew You. Du ska få ny musik om en liten stund här i Guldkanalen. Du får ifrån hans nya album The Romantic. Det blir Bruno Mars med Risky Doll. Men först en klassiker från Tina Turner, Guldkanalen.

kanalen med Vargas och Lagola senast med Rhodes. Wilmer X är ju tillbaka igen och har ju än så länge haft ett väldigt produktivt år. Släppte ju nya albumet Popmonster i våras och har ju även precis avslutat en sommar- och klubbturné. Och gillar du Wilmer X så får du inte missa dokumentärfilmen Wilmer X när tiden stannar, som du kan se om du vill på SVT Play. Tänkte spela lite Wilmer X för det alldeles strax, du har tekniken sönder. Men först ny musik. Här är Ariana Grande i Guldkanalen med Hate That I Made You Love Me.

Tack för att du väljer Guldkanalen denna torsdag förmiddag. Senast fick du lite skånsk rock'n'roll i din radio. Det var ju Nisse Hellberg och de andra i Wilmer X med Teknikens Hunder. Nu Dasha, här är Bye Bye Bye.

0: De gav oss många härliga hits på 80-talet. Du fick en av dem. Det var George Michael, Andrew Ridgeley i Wham med The Edge of Heaven. Westlife har också gett oss många sköna hits. De dyker upp här i musikblandningen i Guldkanalen om en liten stund med When You're Looking Like That. Och så blir det musik från Benson Boone alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
4: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
6: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
7: Hej! Vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som
8: The Look,
7: Listen to Your Heart och
8: In Master Be Love.
7: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
11: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
12: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om skiftande väder. Både en del mulet och kan komma in små regnskurar, men också tittar solen fram lite då och då. 17-18 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dicks Bil och Motor, Dicks Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Herrarnas handbollsliga hade seriepremiär igår kväll och Lugi, som då är tillbaka i högsta serien, de vann sin premiär borta mot Hallby med 25-24. HK Malmö, de lyckades inte ta några poäng, blev förlust borta mot Skånela med 34-29. Och mötet mellan Kristianstad och Hammarby, där båda lagen tippade att vinna guld den här säsongen, där var Kristianstad bäst, de vann med 28-27. Och Helsingborg, de spelade 32 lika hemma mot Amo, och så hade Ystads IF premiär hemma mot Skövde. Ystad vann stort, 36-26 slutade den matchen. Och så fotboll, där det gick bra för Malmö FFs damer i kvalet till Europa Cup igår kväll borta mot österrikiska Sankt Pölten. MFF vann med 2-0. Returmatch kommer spelas i Malmö på onsdag nästa vecka, och vinnaren av dubbelmötet tar sig till huvudturneringen.
3: Det här heter jag som håller det sällskap ifrån Guldstudion. Inleder den här timmen med Robbie Williams, och så blir det ny musik ifrån Molly Sandén och Victor Lexell.

0: 80-talet med en härlig klassiker senast ifrån Kim Carnes, Betty Davis Eyes, och så fick du Molly Sandén tillsammans med Victor Leksell innan dess i Tänk om.
1: Ja, faktiskt.
0: Det var ju Sara i morse som gissade på Marcus Oskarsson i Gullmorgons tävling Gissa kändisen. Det är inte Marcus Oskarsson. Ny chans på kändisen, den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du imorgon fredag hos Gullmorgon vid 7:30, och imorgon så är han ju värd 6500 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Dominic Fike och Lucas Graham.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
3: Och där är Atlas-kotan justerad.
4: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
3: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
4: Men jag kan trygga den åt dig.
3: Kotan.
4: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska. Skandorama.
5: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia,

0: jättestora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
3: XXX Lutz, more is more, möbelstår.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.

0: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
1: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
5: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
6: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, vingårdsbutik online.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du danska Lucas Graham med Mama Said, efter Dominic Fike med Baby Doll. Nu är Keith Urban tillsammans med Michael McDonald i Guldkanalen. Här är We Go Back.

Hon slog igenom stort för 8 år sedan med låten Sweet But Psycho. Det fick Ava Max i Guldkanalen med Wet Hot American Dream. Och så var det ju en klassiker innan dess ifrån Bill Lovelady med One More Reggae for the Road. Strax ny musik från Molly Hammar, Alla ensam igen, men först lite Gwen Stefani. Här är Cool.

Hammar är tillbaka med ny musik. Du fick Aldrig ensam igen i Guldkanalen. Och så var det Gwen Stefani innan dess med The Cool. Nu ska vi tillbaka till 1985 och lyssna på ett spår från succéalbumet Brothers in Arms. Här är Dire Straits i Guldkanalen. Mm.

0: Guldkanalen med musik senast från Leoni och Marcus och Martinus i Moonlight. Och så fick du The Go-Go Dolls innan dess med Iris. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med mer härlig musik. Namaste från Bonnie Tyler. Och så blir det Nelly tillsammans med Kelly Rowland lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Hallå där! Hos Bolson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.

0: till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Scandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
3: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
4: XXX Lutz, more is more, möbelstor.
5: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
6: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
7: Preventix skräddarsyr utbildningar är akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
8: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
7: Preventix. Kunskap som räddar liv.
9: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
10: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, vingårdsbutik online.

två fantastiska sångerskor som har lämnat oss den senaste tiden. Dels då Dolly Parton nyligen, och så var det ju Bonnie Tyler som du precis hörde, som ju avled i somras. Men som tur är så har ju båda lämnat efter sig en fantastisk låtskatt som vi kan njuta av. Du fick ju Bonnie Tyler i Guldkanalen med Holding Out for Hero. Nu är Nelly tillsammans med Kelly Rowland. Här är Dilemma.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I år är det 50 år sedan Dancing Queen släpptes, Abbas största hitlåt, och det firas med en ny utställning på Abba The Museum i Stockholm. Den 11 oktober öppnar utställningen som berättar historien om hur låten kom till. Från arbetet i studion till det uppmärksammade uppträdet Abba gjorde med låten på den tv-sända galakvällen för kung Carl Gustav och drottning Silvia inför deras bröllop 1976. Med utställningen vill vi både komma nära historien bakom låten och visa varför den fortfarande känns så levande 50 år senare. Det här säger Hanna Kimblad Einarsson som är museidirektör på Abba The Museum i ett pressmeddelande. 24 kändisar ska göra upp i TV4s nya tävling från den 1 december fram till julafton. I 24 stjärnors julkalender så blir det en tävling om dagen i klassiska julaktiviteter. En deltagare slås ut varje dag och till sist så står en vinnare kvar på julafton, och det är Berus Badre som är programledare. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Torsdag lunch, och medan du njuter av ärtsoppan så fixar jag musiken. Henrik Wiberg heter jag, som inleder med Teddy Swims och My

0: Här är Guldkanalen med Miles Smith, senast med Gold. Det är ju tjejkväll på gång på Jägersro. Det är dags den 13 oktober och det blir en härlig kväll med god mat, skön stämning och givetvis spännande trav. Och nu kan du ju vinna din plats. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Strax mer bra musik i din radio. Närmast är från både Clara Hammarström och Taylor Swift.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Oavsett dag eller tillfälle. Vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax, det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur. Hos Bo Olsson i Tomelilla,
7: hej, här får du mer för pengarna. Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
8: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
9: fönster. Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
10: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
12: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

imorgon så släpper hon ju ny musik. Och den nya musiken ska ju spelas in här i Sverige, i Stockholm. Givetvis hos stjärnproducenterna Max Martin och Shellback. Vi fick ju Taylor Swift i Guldkanalen med We Are Never Ever Getting Back Together. Nu en klassiker, här är The Bangles i Guldkanalen.

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du tjuvjakt tillsammans med Fanny Avon i 1000 spänn. Nu en gigant i musikbranschen. Det här är ju en killen som väl har vunnit i stort sett alla musikpriser man kan vinna. Här är Lionel Richie i Guldkanalen med Hello.

kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Somber med Homewrecker. Nu två stycken svenska super-DJs. Ja, de är kanske numera mestadels producenter. Här är två tredjedelar av Swedish House Mafia. Axwell och Ingrosso i guldkanalen med

0: Dalen med låten som var en stor sommarhit runt om i Europa 1985. Du hörde Baltimora med Tarzan Boy. Strax ny musik i din radio. Du hör Kygo, Khalid och Griffin i Save My Love. Och så blir det musik från Beyoncé lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
3: fönster. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
5: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
6: Alla älskar spöken.
7: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
11: Nu har vi en smaskig superdeal på vår snittsel för endast 59 kronor.
12: XXX Lutz, Morris Mård, Möbelstoppor.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
14: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
15: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
16: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
15: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
16: Blackstone?
15: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
17: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
18: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
19: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
20: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
21: Sluta trängas med dina saker. Pyrbox, ditt lokala förråd.
22: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Musikkanalen med musik senast ifrån Beyoncé med Crazy in Love, och så var det ju Kygo, Khalid och Griffin innan dess i Say My Love. Klockan är ett par minuter ett, du ska få sport och väder om en liten stund. Först Jacqueline, Effortless. Love

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svagt till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I SHL ikväll ska det spelas 5 matcher. För Rögles del så blir det borta mot Färjestad, och det är två lag som möttes i våras, och när Rögle skrev hockeyhistoria när man vände ett 0-3-underläge i matcher i kvartsfinalen och tog sig vidare. Och kanske lite speciellt ikväll för Rögles forward Joel Kjellman som bytte Färjestad mot Rögle i somras. Rögles facit så här långt efter 2 matcher, det är förlust mot Luleå i premiären och vinst hemma i Ängelholm över Djurgården. Färjestad, de har en vinst och en förlust efter straffan. SHL-matcherna ikväll drar igång 7. Malmö Redhawks matchar inte ikväll utan det blir på lördag när Redhawks har sin hemmapremiär i arenan mot Frölunda. Och det blir fotboll ikväll också, en hel del Nations League-matcher, bland annat när Norge tar emot Danmark, Portugal mot Wales och Nederländerna ska möta Tyskland. De matcherna avspark 8:45. Sverige spelar Nations League imorgon hemma mot Rumänien.
3: Ja, visst är det Good-kanalen du lyssnar på, då kommer helt rätt. Henrik Ribe heter jag som inleder den här timmen med ABBA, Tame Impala och Molly Sandén.

0: Molly Sandén i Guldkanalen med Den som är den. I morse var det ju Sara i Staffanstorp som gissade på Marcus Oscarsson i Guldmorgons tävling, gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Marcus Oscarsson, det innebär att du har ännu mera pengar att vinna i vår tävling gissa kändisen imorgon fredag. Då är ju kändisen,
1: ja, faktiskt,
0: värd 6 500 kronor i presentkort och du gissar ju imorgon bitti vid 7:30. Nu fortsätter vi eftermiddagen med en 90-talare från Ace of Base alldeles strax. Och så har du YouTube lite längre fram.
2: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
5: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
6: Men vi har ju ingen.
7: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix. Trygghet när det gäller.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
9: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.

0: bug. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars ska också ha det bra.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten.

90-talet. Och senast fick du både en 80-talare och en 90-talare i musikblandningen. Senast lite 80-tal, det var ju YouTube med I Still Haven't Found What I'm Looking For. Och sedan dess lite 90-tal från Göteborgsgruppen Ace of Base, du hörde The Sign. Nu lite nya musik, här är Harry Styles i Guldkanalen, American Girls.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: heter.
1: Anna Ferm och Juni Guldkanalen med Välkommen åter. Nu låten som gjordes som en direkt hyllning till legenden Lill Lindfors som ju spelade in låten redan 1967. Här är musik från tv-programmet Så mycket bättre. Här är Agnes i Guldkanalen med En sån karl.

0: kanalen. Det är musik senast ifrån Billy Joel med River of Dreams. Klockan börjar närma sig två. Ja, det är ju tag till. Vi ska hinna med några låtar innan dess. Men det är ju programledarbyten med start klockan två. Henrik Wiberg heter jag som vill passa på att önska dig en fortsatt fin eftermiddag. Missa inte eftermiddag med Daniel Ullhage som ju drar igång här på Guldkanalen med start klockan två.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hej, vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: In Master Billard. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
6: Smarta
5: smartafonster.se.
7: XXX Lutz.
8: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
9: Morris Mård Möbelstor.
10: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
11: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
12: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
13: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
14: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
13: Preventix. Kunskap som räddar liv.
15: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
16: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
19: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
20: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
21: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: I år är det 50 år sedan Dancing Queen släpptes, Abbas största hitlåt, och det firas med en ny utställning på Abba The Museum i Stockholm. Den 11 oktober öppnar utställningen som berättar historien om hur låten kom till. Från arbetet i studion till det uppmärksammade uppträdet Abba gjorde med låten på den tv-sända galakvällen för kung Carl Gustav och drottning Silvia inför deras bröllop 1976. Med utställningen vill vi både komma nära historien bakom låten och visa varför den fortfarande känns så levande 50 år senare. Det här säger Hanna Kimblad Einarsson som är museidirektör på Abba The Museum i ett pressmeddelande. 24 kändisar ska göra upp i TV4s nya tävling från den 1 december fram till julafton. I 24 stjärnors julkalender så blir det en tävling om dagen i klassiska julaktiviteter. En deltagare slås ut varje dag och till sist så står en vinnare kvar på julafton, och det är Berus Badre som är programledare. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Daniel Ullhag heter jag som tar dig hem från jobbet eller liknande under eftermiddagen med sjömusik nu när Henrik Vive har bytt plats med mig i den här studion. Henrik är tillbaka sista god morgon för veckan imorgon bitti fredag morgon 5-10.

0: E-A-J, heter han så? Är det så? E-A-J. Ja, det ska det vara tydligen. Välkommen till Guldkanalen. Beroendeframkallande heter låten, och det är väl ett varningens finger man kan höja i luften och säga att Guldkanalen kan vara lite beroendeframkallande. Men massa skön musik så du får, om du hänger med under eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag. Strax tänkte jag spela Fever Dream, Alex Warren för dig.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se.
5: Vi är Karo
6: och Jenny
5: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
6: Och vilken fest det här kommer bli.
5: Vi har premiär den 2 oktober
6: och spelar fram till den 7 mars
5: med låtar som
6: The Look,
5: Listen to Your Heart
6: och
5: In Master Miller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
6: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
7: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
8: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
9: XXX Lutz. More is more, möbel står för.
10: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
11: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
12: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
11: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
12: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
15: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten. Kommer på minuten. Och mylla.se. Din gårdsbutik online.

Fever Dream, Alex Warren. Nu kollar vi kalendern. Det är torsdag idag, fredag imorgon. 24 september står det i almanackan. Vi säger grattis till Gerhard och Gert på namnsdagen idag. Det är skiljetecknets dag idag. Vi hyllar alla skiljetecken idag. Vad finns det? Komma, punkt, kolon. Semikolon är det inte så ofta man använder nu för tiden. Skiljetecknets dag idag. Och fyller du år idag, då kan du skryta i fikarummet med att du delar födelsedag med Anders Limpar, fotbollsspelaren som också fyller år idag. Nu blir det The Script. Hall of Fame.

Styles, As It Was, Eagle-kanalen. Jag har lagt ut en liten reel, heter så, en liten video på våra sociala medier där man ska gissa en textrad i just den här låten med Harry Styles, As It Was. Kan du gå in och kika och gissa om du vill. Guldkanalen i sociala medier. Du kan också leta upp Daniel Ullhage. Facebook, Instagram och TikTok. Är vi där vi finns, va? Tror jag. Här är Rix

0: Elton John i Guldkanalen, Rocketman. Vi är fulltaliga, va? Jajamensan, i guldstaben den här eftermiddagen på guld. Alla är här. Bengtsson på värdet, Tilly på nöjesnyheterna, Martin Fandens på sport. Och med starten nästa timme, full koll på trafikläget i Skåne med Henke Holmberg. Häng med! Och strax i musiken, när vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag mot helgen. Vi tar det hem i eftermiddag med I Just Might, Bruno Mars, strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Och där är Atlas-kotan justerad.
4: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
3: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
4: Men jag kan trygga den åt dig.
3: Kotan?
4: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
5: Hallå där! Hos Bolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
6: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
9: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
10: Hej! Vi är Karo
11: och Jenny
10: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som
11: The Look,
10: Listen to Your Heart och
11: It Must Have Been Love.
10: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
12: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
13: För din trygghet.
12: Preventix.se.
14: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
15: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
16: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
17: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
20: Toystransporter.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Det händer imorgon. Vi också, du får också chansen att vinna pengar i vår tävling Gissa kändisen. Ja. Ja. Vad är vi uppe i då?
1: 6 och 5.
2: Du har ingen aning.
1: 6 och 5.
2: 6 500.

0: Olivia Dean i Guldkanalen med Man I Need.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är torsdag och klockan är 3.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I SHL ikväll ska det spelas 5 matcher. För Rögles del så blir det borta mot Färjestad, och det är två lag som möttes i våras, och när Rögle skrev hockeyhistoria när man vände ett 0-3-underläge i matcher i kvartsfinalen och tog sig vidare. Och kanske lite speciellt ikväll för Rögles forward Joel Kjellman som bytte Färjestad mot Rögle i somras. Rögles facit så här långt efter 2 matcher, det är förlust mot Luleå i premiären och vinst hemma i Ängelholm över Djurgården. Färjestad, de har en vinst och en förlust efter straffan. SHL-matcherna ikväll drar igång 7. Malmö Redhawks matchar inte ikväll utan det blir på lördag när Redhawks har sin hemmapremiär i arenan mot Frölunda. Och det blir fotboll ikväll också, en hel del Nations League-matcher, bland annat när Norge tar emot Danmark, Portugal mot Wales och Nederländerna ska möta Tyskland. De matcherna avspark 8:45. Sverige spelar Nations League imorgon hemma mot Rumänien.
0: Tack Martin för sporten. Det är Guldkanalen som står på, det är torsdag eftermiddag. Vi ska in i 15 timmen och vi ska strax dra igång eftermiddagens trafikrapportering. Henke Holmberg är på språng in i trafikstudion alldeles strax här. Need Your Love också strax, One Republic. Men vi börjar timmen med en 90-talsklassiker.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Need Your Love med One Republic. Du får den såklart i Guldkanalen den här torsdags eftermiddagen. Imorgon, ja, då släpps det ny musik från Taylor Swift. Det är stort. Jag tänkte att vi ska prata lite om det om en liten stund här i Guldkanalen. Det blir en Taylor-låt också i musikblandningen om en stund. Men det blir såklart en hel del annat smått och gott också. Jag tänkte till exempel spela Ella Langleys Be Her om en stund. Och strax ska vi också dra igång eftermiddags trafikrapportering med Henke som är på väg in i trafikstudion. Häng med i Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Mac här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mac.se. Och vi stavar med 2 C.
5: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
6: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
7: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
8: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
9: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
10: XXX Let's More Smart Möbelstor.
11: Förenade Care.
12: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.
14: Vet att du

0: Guldkanalen med Ella Langley, Be Her. Och strax tänkte jag spela bland annat Taylor Swift. Det är ju mycket Taylor Swift-snack just nu. Det släpps ny musik med Taylor Swift imorgon. Det ska bli spännande att höra den. Jag tänkte vi ska strax ta och fundera på vilken som är Taylor Swift-favoritlåten innan den här nya låten släpps. Och så blir det Opelite med just Taylor. Dessutom Sara Larsson strax med Midnight Sun. Men först trafiken från Enke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några akuta problem på de skånska vägarna för tillfället, men jag kan påminna om ett flertal arbeten som är på väg 100 mellan Vällinge och Höllviken. Så där kan det röra sig långsamt då på grund av dessa arbeten.
0: Tack för Enke som kommer tillbaka med mer trafik under den här eftermiddagen här på Guldkanalen. Ser du någonting som stör i trafiken, ring 010 11 91 010 11 91. Sen blir det Sara Larsson, Midnight Sun.

Taylor Swift och Polite Eagle-kanalen. Det kommer ny musik med Taylor Swift imorgon. Jag står här och funderar på vilken som är din favoritlåt med Taylor Swift. Är det Opelite vi precis spelade, eller är det den här från 2008 kanske, Love Story? Eller är det Blank Space från 2014? Eller kanske gillar du den nyaste låten allra mest och bäst med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, ifrån Toy Story 5. Vilken är din favoritlåt med Taylor Swift? Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Nu Victoria i Guldkanalen.

När man ser det framför sig, gör man inte det? Där de i slow motion i tv-serien springer längs med stranden med sina såna här flytgrejer i Baywatch. Legendarisk tv-serie. Är du gammal nog för minnas Baywatch? Är frågan det. Ny musik ska du strax få i Guldkanalen. Rymdpojken är på väg med Den bästa tiden väntar på.

0: Det händer imorgon. Vi också, du får också chansen att vinna pengar i vår tävling Gissa kändisen. Ja. Vad är vi uppe i då?
1: 6 och 5.
2: 6 000.
0: Du har ingen aning.
1: 6 och 5.
2: 6 500.

0: Teddy Swims med Bad Dreams, du får den i Guldkanalen denna torsdag eftermiddag, där vi strax fortsätter med musiken och med trafiken. Henke finns i vår trafikstudio. Ser du något som stör, ring 010 11 901. Med trafikstax och så nöjesnyheter från Jane Tilly. Och strax i musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag, så blir det till exempel Kygo, Carter Faith med That's When You Know.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hej, vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Loop,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: In Master Billa. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
7: Hos Boolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.

0: som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Planerar ni en kick-off, då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
2: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
3: Men vi har ju ingen.
4: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventex erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventex, trygghet när det gäller.
5: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Benjamin Ingrosso med Dancing on a Sunny Day.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är torsdag och klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
3: I år är det 50 år sedan Dancing Queen släpptes, Abbas största hitlåt, och det firas med en ny utställning på ABBA The Museum i Stockholm. Den 11 oktober öppnar utställningen som berättar historien om hur låten kom till. Från arbetet i studion till det uppmärksammade uppträdet ABBA gjorde med låten på den tv-sända galakvällen för kung Carl Gustav och drottning Silvia inför deras bröllop 1976. Med utställningen vill vi både komma nära historien bakom låten och visa varför den fortfarande känns så levande 50 år senare. Det här säger Hanna Kimblad Einarsson som är museidirektör på ABBA The Museum i ett pressmeddelande. 24 kändisar ska göra upp i TV4s nya tävling från den 1 december fram till julafton. I 24 stjärnors julkalender så blir det en tävling om dagen i klassiska julaktiviteter. En deltagare slås ut varje dag och till sist så står en vinnare kvar på julafton och det är Berus Badre som är programledare. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap denna torsdag eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som är ditt sällskap i studion. Ta dig hem med musiken. Kygo och Heart to Faith är först ut i timmen. Mer trafik också strax från Henke. Och så kollar vi strax in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare?

0: Kulkanalen är världens bästa lyssnare och Aviciis Hey Brother. Med trafikstack, ser du något som stör i trafiken, något som är stökigt, ring 010 11 91. I musiken Ray Dalton, I just wanna be happy. Och så kollar vi strax in om vi fick någon vinnare i Gissa kändisen denna morgon.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Moto är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.

0: bug. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
2: Total Relax. Det är Vilax.
3: Välkommen till Vilax sängbutik i Staffanstorp.
2: Total Relax. Det är Vilax.
3: Läs mer på vilax.se.
4: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
5: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
6: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
7: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
8: Smarta fönster.
7: Smartafönster.se.
9: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Get the Wall med Gracie Abrams, ny musik i Guldkanalen. Mer nytt om en liten stund. Ray Dalton är på väg, I Just Wanna Be Happy. Och så tar vi reda på om vi fick någon vinnare i Gissa kändisen denna morgon. Vi tävlar i varje vardag morgon 7:30 hos Henrik Einar Prola. Men först trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är inget akut inrapporterat hit vad gäller de skånska vägarna, men jag kan ju påminna om att det är ett flertal arbeten på väg 100 mellan Vällinge och Höllviken som då gör att det kan röra sig långsamt där på den sträckan.
0: Ja, och ser någonting som stör i trafiken, då kan du ringa till Henke rakt in i trafikstudio. Vi tar tacksamt emot dina trafiktips på 010 11 901. Nu Ray Dalton i Guldkanalen.

0: Så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, den frågan ställer vi idag till Sara. Vem tror du att det är, Sara?
2: Jag tror att det är Marcus Oskarsson.
0: Just det, politiska kommentatorn i TV4. Vi kollar, är Marcus Oskarsson det rätta svaret? Nej.
2: Nej då.
0: Ja, tyvärr. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i Mobiti, som då är värd 6500 kronor. Lycka till. Ny musik. Här är Hanna Färm, nära något så bra i Guldkanalen.

0: Mondo med Feeling Myself. Du får den i Guldkanalen. Där vi strax fortsätter med musiken. Det ska både bli en 80-talsklassiker, en riktig 80-talsrökare i musiken, men också nytt ifrån Shaboozy. Först tittar vi till trafiken däremot. Henke finns i vår trafikstudio.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är inget akut som inrapporterat hit vad gäller de skånska vägarna, men det rör sig långsamt på sina håll vid Helsingborg, till exempel på E6an från Vasatorp 29 mot Kropp 30. Där rör sig trafiken långsamt, till exempel.
0: Ja, det var den här 80-talsrökan jag tänkte på när jag sa det tidigare. Madonna, Material Girl, 80-talsklassiker spelas för dig nu på Guldkanalen.

0: Shaboozy med ny musik i Guldkanalen med Leon Bridges. Burn It Down heter låten. Mer musik, mer trafik från Henke. Och så blir det sport med Martin Fadén alldeles strax här.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
6: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
7: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farskås har det bra.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.

0: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Det händer imorgon. Vi också, du får också chansen att vinna pengar i vår tävling Gissa kändisen. Ja. Vad är vi uppe i då?
1: 6 och 5.
2: 6 och 5.
0: Du har ingen aning.
1: 6 och 5.
2: 6 och 5.

0: Alexandra Stern med Mr. Saxo Beat.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 17.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I SHL ikväll ska det spelas 5 matcher. För Rögles del så blir det borta mot Färjestad, och det är två lag som möttes i våras, och när Rögle skrev hockeyhistoria när man vände ett 0-3-underläge i matcher i kvartsfinalen och tog sig vidare. Och kanske lite speciellt ikväll för Rögles forward Joel Kjellman som bytte Färjestad mot Rögle i somras. Rögles facit så här långt efter 2 matcher, det är förlust mot Luleå i premiären och vinst hemma i Ängelholm över Djurgården. Färjestad, de har en vinst och en förlust efter straffan. SHL-matcherna ikväll drar igång klockan 7. Malmö Redhawks matchar inte ikväll, utan det blir på lördag när Redhawks har sin hemmapremiär i arenan mot Frölunda. Och det blir fotboll ikväll också. En hel del Nations League-matcher, bland annat när Norge tar emot Danmark, Portugal mot Wales, och Nederländerna ska möta Tyskland. De matcherna avspark klockan 8:45. Sverige spelar Nations League imorgon hemma mot Rumänien.
0: Ja, det här är radiostationen som tar dig hem med musiken och trafiken den här torsdags eftermiddagen. Lysningstrafiken pågår. Vi ska strax släppa in Henke igen i trafiksändningen. Och ser du något som stör, ring 010 10 11 91 rakt in i vår trafikstudio. Strax ny musik med

0: is.
1: What Love Is med Sanna Nilsen i Guldkanalen. Det är roligt, vi ska strax få What Is Love med Hathaway. Det är liksom samma ord fast i olika ordföljd. What Love Is med Sanna Nilsen och What Is Love med Hathaway. Ja, det var bara en parentes. Du ska också få Risk It All, Bruno Mars med Trafik från Henke och i musikblandningen bland de nya låtarna. Så blir det också den här låten. Tänk om, Molly Sandén och Victor Leksell är strax på väg. Häng med.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
5: Hej! Vi är Karo
6: och Jenny
5: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
6: Och vilken fest det här kommer bli.
5: Vi har premiär den 2 oktober
6: och spelar fram till den 7 mars
5: med låtar som
6: The Loop,
5: Listen to Your Heart
6: och
7: In Must Have Been.
5: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
6: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Förenade Care.
12: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
13: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Whiskey Doll med Bruno Mars i Guldkanalen. Strax nya från Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om. Och så blir det trafik här nu med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så är det en singelolycka på E6-an. Den här olyckan är mellan Vasatorp 29 och Kropp 30 i norrgående riktning.

Vi älskar 80-tal på Guldkanalen. Glöm aldrig det. Dreadlock Holiday, 10cc. Där innan nytt ifrån Molly Sandén och Victor Lexell. Skön låt det där. Tänk om heter låten. Var du på väg att sluta lyssna på Guldkanalen? Tänk om, för nu blir det Viva.

0: Lena Malin, Sitting Down Here. Du får den i guldkanalen där det strax blir Die Die, Shakira. Och så lite BTS i musikplaneringen efter trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg ser en singelolycka på E6-an vid trafikplats Kropp nummer 30. Den har ändrat riktning på den olyckan, så den är nu i södergående riktning mot Malmö, alltså vid Kropp nummer 30. Och sen på sträckan mellan Malmö och Landskrona, där är det en bil som står stilla på E6-an. Bilen står mellan Borgeby 22 och Löddeköpinge 23 i riktning norrut mot Landskrona.

Die med Shakira i Guldkanalen denna torsdag eftermiddag. Tack för att du är inrättad på Guldkanalen. Vi fick också BTS med Dynamite och det är mer musikalisk dynamit på väg. Vi tar det hem från jobbet med både musiken och med trafiken. Ser du något som

0: Och strax i musikblandningen. På tal om dynamit. Det här är en hitlåt kan man säga. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back kommer strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
5: Och där är Atlas-kutan justerad.
6: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
5: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
6: Men jag kan trygga den åt dig.
5: Kutan.
6: Nej, pensionen.
7: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli!
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: In Master Bill. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
12: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
13: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
14: XXX Lutz, more is more, möbel står för.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Det händer imorgon. Vi också, du får också chansen att vinna pengar i vår tävling Gissa kändisen. Ja. Vad är vi uppe i då?
1: 6 och 5.
2: 6 000.
0: Du har ingen aning.
1: 6 och 5.
2: 6 500.

0: Avsnittet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svagt till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I år är det 50 år sedan Dancing Queen släpptes, Abbas största hitlåt, och det firas med en ny utställning på ABBA The Museum i Stockholm. Den 11 oktober öppnar utställningen som berättar historien om hur låten kom till. Från arbetet i studion till det uppmärksammade uppträdet ABBA gjorde med låten på den tv-sända galakvällen för kung Carl Gustav och drottning Silvia inför deras bröllop 1976. Med utställningen vill vi både komma nära historien bakom låten och visa varför den fortfarande känns så levande 50 år senare. Det här säger Hanna Kimblad Einarsson som är museidirektör på ABBA The Museum i ett pressmeddelande. 24 kändisar ska göra upp i TV4s nya tävling från den 1 december fram till julafton. I 24 stjärnors julkalender så blir det en tävling om dagen i klassiska julaktiviteter. En deltagare slås ut varje dag och till sist så står en vinnare kvar på julafton, och det är Berus Badre som är programledare. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i torsdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som är med en timme till. Spelar musiken och Henke håller koll på trafikläget. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt välja Guldkanalen så håller vi dig uppdaterad. Bella K strax, men först Leonie tillsammans med Marcus och Martinus.

0: Lena K, I love it, I love it, I love it. Bra låt i musikblandningen. Det är Guldkanalen som står på. Ullhage i studion med musik strax när vi fortsätter den här torsdagskvällen med trafiken från Henke och musiken från Guldstudio. Till exempel den här låten är på väg, Break Up in Reverse med Teddy Swims. Bra låt, kommer strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Va? Varför får du ut pengar?
2: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
6: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Jag är en liten gåshapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
9: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
11: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
12: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
11: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
12: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
13: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
14: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Till David Guetta. Remember fick du i Guldkanalen. Strax Teddy Swims med första fiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så är det en singelolycka på E4. Olyckan är vid kropp nummer 30 i riktning söderut mot Malmö. Och sen på sträckan mellan Malmö och Landskrona, där har vi haft en bil som har stått stilla och orsakat kö på E6. Bilen har stått vid Borgeby nummer 22 i riktning norrut mot Landskrona.
0: Det är torsdag kväll, det börjar lugna ner sig lite grann på redaktionen. Henke är såklart kvar i trafikstudion och Bengtsson stryker runt i lokalerna. Han tar över efter klockan 7 här i Guldkanalen.

0: I morgonbitti så är Guldmorgon tillbaka igen 5-10 med Henrik, Jane och Pola.
1: Ja, faktiskt.
0: Och ny chans att gissa på kändisen för dagens gissning från Sara.
2: Jag tror att Marcus Oskarsson.
0: Var ju fel tyvärr, Marcus Oskarsson var inte rätt svar. Så 6500 kronor finns det i prispotten för dig som vill tävla i gissa kändisen. Sista chansen den här veckan 7:30 i morgon fredag. Och hela Guldmorgon sänds 5-10 med Henrik och Jane och Pola. I morgon fredag.

0: Michael Learns to Rock, The Actor i Guldkanalen. Nu tar vi och tittar till trafikläget en sista gång den här kvällen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg ser det en singelolycka på E4. Den här olyckan är vid trafikplats kropp nummer 30 i riktning söderut mot Malmö.
0: Tack säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion. Henke är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap hela natten lång här på Guldkanalen. Och sen får du mer trafik tidigt imorgon bitti, och då är det Martin Fandén som finns i vår trafikstudio. Start 20:06 imorgon fredag.

0: Det händer imorgon. Vi också, du får också chansen att vinna pengar i vår tävling Gissa kändisen. Ja. Vad är vi uppe i då?
1: 6 och 5.
2: 6 000.
0: Du har ingen aning.
1: 6 och 5.
2: 6 500.

0: Tack för idag, så är vi som har jobbat med eftermiddagens sändning här på Guldkanalen. Jane Tilly, Martin Fandén, Henke Holmberg och själv heter jag Daniel Ullhage. Tack för idag. Nu blir det Donny Bengtsson som tar över och spelar musiken hela vägen fram till midnatt på Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hej! Vi är Karo och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli! Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och It Must Be till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Mac här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mac.se. Och vi stavar med 2 C.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
7: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
8: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
9: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.

0: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
2: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Morgonsoffepodden hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig. Det är Guldkanalen du lyssnar till. Hej min vän, hoppas du har en skön torsdag kväll. Att eftermiddagen och hela dagen har varit till din belåtenhet. Nu närmar vi oss helg med somsteg. Först ut i denna timme, jag har tagit med mig lite tidigt 90-tal. Här är Nick Kamen och I Promised Myself.

0: Stewart, Heart of Stone i Guldkanalen. Vi säger tack och hej till Daniel Ullhag också. Jag ser att han beger sig ner för trapporna här i Guldkanalens lokaler. Han är på väg upp för trapporna igen imorgon eftermiddag, fira fredag tillsammans med dig. Och här och nu, ja, det ska bli mer 80-tal i radioapparaten. Det blir det med Starship och Nothing's Gonna Stop Us Now, alldeles om en stund.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
4: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.

0: kommer till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Hej! Vi är Karo
4: och Jenny
3: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
4: Och vilken fest det här kommer bli.
3: Vi har premiär den 2 oktober
4: och spelar fram till den 7 mars
3: med låtar som
4: The Look,
3: Listen to Your Heart
4: och
3: In Master Billa. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
4: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
5: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
6: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
7: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
6: Preventix, kunskap som räddar liv.
8: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
9: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
10: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Björnssons auktionskammare. Tryggförsäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlimo Silvertape i Guldkanalen. Värmande toner nu ifrån Enrique Iglesias.

0: Marsha, The Riddle i Guldkanalen. Stella Lefty, Boston och så Enrique Iglesias, Subamela Radio. Man måste köra det på lite spanskt vis om man ska få rätt på det där. Jag vet inte om jag var i närheten. Kanske. Mondo, Gold, också Sombra och hans fantastiska Undressed.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
6: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
7: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
8: Total Relax. Det är Villax.
7: Läs mer på villax.se.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag.
10: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
9: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
11: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
12: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
11: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
12: Blackstone?
11: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
13: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
15: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage AB.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig. Kanalen du lyssnar till, det blir Lokom som en liten stund. Be by you, det där är en fantastisk låt. Och sen tar vi oss bakåt i tiden och så landar vi i amerikansk 50-tal. Även om musiken är från 70-talet. Musiken är från filmen Grease. John Travolta och Olivia.

0: är Sandy på ena sidan och det är Danny på andra sidan. Tillsammans så hade de huvudrollerna John Travolta och Olivia Newton-John i Grease. Filmen där, fantastisk film, den har man ju sett 100 gånger den där och är fortfarande inte trött på den. You're the one that I want.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Moto är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se. Total
3: Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Total Relax. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Och där är Atlas-kotan justerad.
5: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kotan?
5: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
6: Hej! Vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
7: Och vilken fest det här kommer bli!
6: Vi har premiär den 2 oktober
7: och spelar fram till den 7 mars
6: med låtar som
7: The Look,
6: Listen to Your Heart
7: och
6: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
7: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Spöken Halloween natt. Bus och skratt i alla blå.
9: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Med rätt julinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smarta fönster.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Taylor Swift.
1: I knew you.
0: Ifrån filmen Toy Story 5, min son. Musiken fortsätter. Här är Sandy Tom och I Wish I Was a Punk Rocker i Guldkanalen. Oh, wow.

Maroon 5, What Lovers Do i Guldkanalen. One Republic, Need Your Love, det var Sandy Tom. I Wish I Was a Punk Rocker. Och ny musik ska du få smaka på nu. Hon är tillbaka, härliga Olivia Rodrigo. Här är en ny låt som heter Drop Dead. Du får den såklart i radiostationen som har världens bästa lyssnare. Det är du som är lyssnaren, det är vi som är Guldkanalen. God kväll!

Yes, owner of a lonely heart. Monsterhit från 80-talets glada rock'n'roll-dagar. Musiken fortsätter om en liten stund. Då sjunger han Jag må du leva. Det är Darin som är på gång också. Celine

0: Johnny här med I'm Alive. Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Och där är Atlas-kotan justerad.
3: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
2: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
3: Men jag kan trygga den åt dig.
2: Kotan?
3: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på köp och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.
7: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag.
9: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
8: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
10: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
11: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
12: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
13: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö by-

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig. Amen. Kygo och Carter Fate är vad som står på min lista. Nästa ut. That's When You Know, det är också en klassiker från Phil Collins på gång. You Can't Hurry Love. Och så Ariana Grande senaste Hate That I Made You Love Me. Så börjar vi timman efter 9 i Guldkanalen.

0: spännande. Hate That I Made You Love Me, Guldkanalen. Phil Collins, You Can't Hurry Love. Det där är ju egentligen Diana Ross och The Supremes som sjöng den där låten tidigt 60-tal, tror jag. Och sen så satte Phil tänderna i den 20-25 år senare och gjorde till den en hit igen. Sabrina Carpenter är på gång med Taste, och så blir det Bodies Without Organs. Kommer du ihåg detta gäng? Sunshine in the Rain får du smaka på alldeles om en stund.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
4: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
5: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.
6: Och där är Atlas-kotan justerad.
7: Underbart. Tror du näken håller till pensionen?
6: Jo, då kan jag. Men framtiden... den spår jag inte.
7: Men jag kan trygga den åt dig.
6: Kjortan.
7: Nej, nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
8: Hallå där! Hos Bolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
9: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag.
11: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
10: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
12: Biljetter på spamalot.se.
13: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö, och Ringsjö bygg och

Ray Dalton, I just wanna be happy. Guldkanalen Bodies Without Organs, Sunshine in the Rain. Och musiken fortsätter med Sam Smith, Mr. Mister. Först ut här är Jacqueline i Guldkanalen. Det här är bra. Här är låten som heter Effortless.

0: Mr. Mr. bjöd på 80-tal i guldkanalen Kyrie. Det var också Sam Smith, Too Good at Goodbye. Så Jacqueline allra först ut med Effortless. Musiken fortsätter. Ja, nu är vi i, vad ska man säga, tidigt slutet på 90-tal. Kan man säga så? Jag tror att det var 96-97 någonting. Då smalde till på danska sidan av Öresund. Och det där är Still Going Strong. De kallade sig Aqua. Hi Barbie girl.
1: Hi Barbie.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Lady Gaga, en av de artister som jag hemskt gärna skulle vilja se live. Jag tror det där är fantastiskt. Hon är ju magisk på det hon sysslar med. Just Dance var det vi lyssnade till här. Shaboozy med kompisen Leon Bridges innan Burn It Down. Och så var det ju Aqua och deras Barbie Girl.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag.
3: Ja,
2: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
4: Och där är Atlaskotan justerad.
5: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kotan.
5: Nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
6: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
7: Ja.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
1: Hallå där! Hos B. Olsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
2: Hos B. Olsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck.

0: Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

visst är det så. Det är Guldkanalen du har rattat in. Tack för detta. Världens bästa lyssnare har vi. Du är en av dem. Underbart att få dela kvällen tillsammans med dig. Och jag tänkte ta och bjuda dig på god musik som tack för att du är där. Jonas Brothers, Bruno Mars, Alicia Keys och mycket annat. Nu åker vi.

0: 1980, då dök den upp. Jag pratar om Christopher Cross, Ride Like the Wind i Guldkanalen. Alicia Keys, No One, också Bruno Mars, Risky Doll, och alldeles runt hörnan där väntar ingenting mindre än en fantastisk duett mellan två av de största svenska artisterna just nu. Molly Sandén och Victor Lexell.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
3: XXX Lutz, more is more, möbelstore.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Succéskedjan T-Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T-Hansen Eslöv, allt för bil, hem och fritid.

0: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
3: Och där är Atlas-kotan justerad.
4: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
3: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
4: Men jag kan trygga den åt dig.
3: Kotan?
4: Nej, pensionen.
5: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
7: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Hakantopp.com.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

toner ifrån Adele som tittar förbi och sa hello. Molly Sandén och Victor Lexell innan tillsammans i Tänk om. Och musiken fortsätter med Timbuktu om en liten stund. Ronan Keating är här. Först ut här i Sombra. Homewrecker.

Ronan Keating, Life is a Rollercoaster i Guldkanalen, Timbuktu, The Bottom is Nod, Sombre, Homewrecker och mer bra musik. Jag trycker på startknappen och ut kommer en av mina favoriter på gitarr. Ja, det är han som klinkar. Det är Keith Urban. Han sjunger strax också, då tillsammans med ingen mindre än legendaren Michael McDonald. We go back i Guldkanalen. Yeah!

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in på

0: mamma, aldrig ensam igen i Guldkanalen. Selena Gomez, Love On. Också Keith Urban och Michael McDonald innan i We Go Back. Musiken fortsätter. Miss Li står på tur och ska dansa med sig själv. Och sen så är Leo Susi här minsann och sjunger Oh Mama.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
4: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
5: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige. I Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.

0: kommer till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
4: XXX Lutz, more is more, möbel står för.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
6: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Ja men, klockan förbi 11. Du vet vad detta betyder. Det är bara en timme kvar, sen smäller det till. Sen börjar fredagen och helgen minsann. Det är Henke Holmberg som tar över om en timmars tid. Fram till dess, du och jag, Daniel heter jag, Bengtsson efternamn. Först ut i timman, här är Medina.

0: Det är svårt att stå still när de två härliga norska killarna Marcus och Martinus här tillsammans med Leoni gör nya låten Moonlight. Och så grävde vi guld i USA, det gjorde vi innan alla 1994 års uppsättning av Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Om en stund, vi går tillbaka i tiden även då än längre tillbaks till början av 80-talet, och det var lite där det tog fart för Per och Marie.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Totorelax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Alla älskar spöken. Halloween natt. Bus och skratt i alla vrår.
5: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige. I Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. Till Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
8: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
9: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
11: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

Roxette, The Look i Guldkanalen. Det var väl här någonstans det tog fart på riktigt för Per och Marie. Och resten är, som man brukar säga, historia. Även den här killen har skapat en och annan hit under årens lopp. Och jag tror inte det är färdigskapat där. Där kommer nu trilla ut rätt så många hitlåtar till ur Ed Sheerans skrivarlyra. Här är Photograph i Guldkanalen. Loving can hurt.

mannen som har en fantastisk pipa. Det var såklart ingen mindre än Teddy Swims i Guldkanalen med nya Break Up in Reverse. Och mer bra ny musik, det ska du få smaka på nu i Guldkanalen. Här är Jamie Miller, här är Baby Doll, fantastiska toner som rullar ut över Skåneland. God kväll min vän.

0: Houston, Texas i Guldkanalen. Sarah Bray, Love Song, och så Jamie Miller, ny musik i Guldkanalen med Baby Doll.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent

0: Då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
1: Men jag kan trygga den åt dig.
0: Jotan.
1: Nej, nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
2: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö. Morris Mård
3: Möbelstor. Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur. Hos Bolsson i Tommelilla,
4: hej, här får du mer för pengarna. Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Ah, älskar spöken.
5: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
8: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Bengtsson har ju gått hem. Så att nu är det bara jag och Henke som är ensam kvar på bygget. Men ja, det ska nog gå bra, eller hur? Det blir en 80-talsklassiker från Madness strax. Our House ska jag spela för dig. Men jag startar upp med Harry Styles, American Girls.

Tjuvjakt och Simon Strömstedt med låten som heter Stammis. Och jag släpper fram superstjärnan Beyoncé här nu. Hon har lite funderingar. If I were a boy.

Sandén och New Kid med Jag mår bra nu. Och så hade vi Stella Lefty tidigare med Boston. Och det är dags för en cover nu. Originalet kom på slutet av 70-talet och lät så här. Det var ju Village People som gjorde originalet då. Och sen på 90-talet så kom Pet Shop Boys och gav oss sin version av denna låt som då heter Go West.

sagt att när hon checkar in på hotell så använder hon ibland falskt namn för att få vara i fred. Bland annat använder hon namnet Mrs. Abracadabra. Jag tror att Mrs. Abracadabra vill ha den fina sviten, gissar jag. Jag pratar om Britney Spears nämligen. Det fick hon här tillsammans med Elton John. Hold Me Closer. Och jag fortsätter med Taylor Swift och Open.

världens bästa lyssnare. Det här var ju stavhopparen Armand Mondo Duplantis med senaste låten Gold. Och en helt annan idrott ville nästa artist ägna sig åt, nämligen fotboll. Han drömde om att bli fotbollsproffs. Men ja, han blev ju popstjärna. Han heter Rasmus Seebach.

Rike som drar igång en ny timme som är fullmatat med musik från Gracie Abrams, till exempel hennes Hit the Wall, och så Justin Bieber med Love Yourself, men allra först ut här Luke Combs med Be By You.

deras senaste skiva heter Daughter from Hell. Så man kan ju bara gissa hur hon har varit som tonåring. Gracie Abrams heter hon. Hon sjöng ju Hit the Wall här från den skivan. Och jag lämnar nu över till norrmännen Marcus och Martinez. Lyssna på Unforgettable.

En riktig klassiker från 1981. Det var ju Jay Giles band med Centerfold. Och dessförinnan fick du Kate och Turn the Lights Off. Och vad lyssnar vi på nu, tror? Ja, det här är David Guetta och Usher i samarbete. Låten heter Without You.

Need Your Love. Och det är dags nu för en sångerska som vill droppa sitt efternamn. Cyrus heter hon i efternamn. Hon vill bli precis som de andra stora stjärnorna, du vet Cher och Beyoncé och de som bara har ett förnamn. Nu vill hon bara vara Miley. Ja, det funkar väl. Här är hon, Miley, End of the World.

Williams med låten som heter Millennium. Och om det var en musikslinga i den här låten som lät lite bekant, så kom den ifrån en James Bond-film, nämligen den här. You Only Live Twice heter ju James Bond-filmen. Ifall slingan lät lite bekant. Ja, vi går vidare nu med Miles Smith och Niall Horan.

sångerskan Ella Langley som strävade efter att bli sitt bästa jag. Men det är ju inte helt lätt. Låten heter Be Her. Och innan Ella Langley så spelade jag Three Doors Down med Here Without You. Och vad sägs om Miriam Bryant? Ja, henne lyssnar vi på nu. Ett sista glas. Oh!

0: Frankrike som drar igång en ny timme. Och italienska Sabrina ska ju sjunga om sin största hobby i livet, nämligen boys, boys, boys. Men allra först blir det Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.